0: Ons gaan die tyd terugdraai na die 70s toe. Crystal Gayle, Ready for the Times to Get Better. Von Garden se Bou aan Liefde en uit die 90s uit The Bellamy Brothers, My Indiana Lady. Kwartier 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

stem, nê? Nee? Diep stem van Josh Turner, Soulmate. Voor dit Bellamy Brothers, My Indiana Lady en Von Gardner, Bou aan Liefde. Nou, dou Sondag, die heel dag lank, is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Hier is Lomay en Charney Venter met Scaries, Michael Bublé, Love You Anymore, en Babette, Go Where You Need To Go.

Babette, go where you need to go. Voordat Michael Bublé, Love You Anymore, en dan 'n vreeslike mooi snit wat ek baie geniet het nou is Lomay en Sharnay Venter met Skadies. Ja, mooi lirieke daai snit, sjoe. Nee, dit nou baie geniet. Ek hoop jy het dit ook geniet. Ek hoop jy is nog wakker of jy is besig om wakker te word. En dankie dat jy saam luister. Ons gaan aan gaan met die klankie by Bosveld Stereo met Wayden Johannes en Eunice Kemp se Ek Wil Jou Ken. Dan gaan ons na Nicole, A Song of Love, luister. En dan Elvis Blue, Things My Father Said. Ook een mooi snedijn, hè?

mooi musiek om daai uur mee af te sluit. Dit was Kurt Darren en Charlies Berg, elke dag by jou. Voor dit Neil Diamond se I'm a Believer. Alhoewel dit sterk met Neil Diamond geassosieer word, omdat hy die lied geskryf het, was dit oorspronklik 'n groot treffer vir The Monkees in 1966. Ja, The Monkees se weergawe het nummer 1 op die Billboard Hot 100 bereik. Neil Diamond het later sy eie weergawe opgeneem. Die lied het in 2001 weer baie bekend geword toe Smash Mouth dit vir die animasiefilm Shrek opgeneem het. Interessant, né? Toe het hy nou weer groot bekendstelling gekry. Die bekende begin van die lied, I Thought Love Was Only True in Fairy Tales, gaan oor iemand wat voorheen skepties was oor liefde, maar uiteindelik daarin begin glo het. Net so 'n bietjie iets interessant rondom daai snit, né? Ja, daai weergawe van die film, die animasiefilm is nogal groot gewees. Ek dink dit het ook dit het half gepas by die film, né? Dit het half sin gemaak as ek dit so kan sê. So ja, maar in elk geval dit was maar net so 'n bietjie interessante inligting. Dis net na 3 by Bosveld Stereo 107.5 die Hart van Goud. My naam is John Lombard en ek en jy het nog 'n 2 uurtjie saam. Kan jy glo, ons is al die helfte van ons vroeë oggendure. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en as jy nog nie het nie, laai die toep af, druk speel en vat hom oral saam met jou. En dan ook dankie dat jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. En dan wil ek ook net sê dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek sien hiersoos 'n Kobus daar van Australië af wat vir ons goeie môre sê. Dis my lekker om te hoor van waar jy is. Ja, dit is nogal vir my vreeslik interessant. En dit is my lekker, want ons het luisteraars van Amerika af tot Europa, tot down under, soos hulle sê. Daaronder. En so, hou maar die boodskappe, laat hulle inkom, moenie skaam wees nie. Onthou, in die volgende uur is dit ons gospel uur, en dan ook die uur waarmee ek gaan groet. Maar daar's nog veel musiek voor dan. So, bly ingeskakel. Ons gaan hierdie uur afskop met 'n mooi snit. Love, Oh Love, deur Lionel Richie. Daarna François Jacobs. Hoe is dit moontlik? En dan Barry and Eileen, If You Go. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom.

0: Lovely Lady of Arcadia, Demis Roussos, voordat Nicholas Lou, San Castiel en Louis Carver se Crush on You. Hier kom 'n mooi een, Jody Wayne se Our Summer Love. Dan gaan ek vir jou Brendan October se Kan Ons en Jerry and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: years.
1: Jenarain in JVKE says, see you later. Sias Reineke is a mooi snit. My geskenk aan jou en Lucy May's Paper Heart. Ja, ons skuif al hoe nader na ons gospel uur toe, so ek hoop jy gaan ingeskakel bly. Hierso is The Shirless, Will You Love Me Tomorrow, dan Anton Goosen sê Jantjie en Karike Keesenkamp, Winter in My Hart. Dan sien ek vir jou in die gospel uur.

Karika Keesenkamp winter in my hart. Voor hom 'n ou bekende enetjie, Jantjie, se saam met dier Anton Goos. The shirtless, will you love me tomorrow? Nou ja, dit is my voorreg om weer hierdie uur saam met jou te spandeer. Dit is my laaste uur saam en dit is ook ons gospel uur saam. So as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Dis so net so 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en soos ek gesê het, hierdie is my laaste uur saam met jou, maar dis sekerlik my gunsteling uur saam met jou. Jy kan vir my gedurende die tyd 'n WhatsApp stuur sou jy wou, 0641152281, en dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Nou ja, ek gaan nie verder gesels nie, kom ons kom by hierdie mooi musiek uit vanoggend. Ek het nou hier deur die lys gegaan, dit lyk regtig belovend. So, bly ingeskakel en laat weet my bietjie, hoe gaan dit daar by jou, waarmee hoe jy jouself besig die tyd van die oggend. He's Helmut Lotzi's Hallelujah.

skop hy hier af op 'n hoë noot, né? Daai was Helmut. Helmut se Halleluja. Volgende het ek vir jou Casting Crowns, een van my gunsteling groepe onder andere. Maar hier is Casting Crowns, Only Jesus.

0: Sjoe, hoe mooi is daai Wings to Fly. Annelie van Rooyen en Dani Botha. Ja, is daar maar mooi. Baie dankie vir julle boodskap wat dit inkom. Ek waardeer dit. Dit is my vreeslik lekker om te weet jy geniet die musiek saam met my en laat hierdie uurse program iets beteken. Dit is nou so 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Wel, daai is mooi. Die Ewald Gouse weergawe van Rooftops. Daardie lied herinner ons net weer. Ons hoef nie altyd alles te verstaan om God te vertrou nie. So ek wil net so ietsie met jou deel as ek mag, as ek die geleentheid kan gebruik. Daar is goed wat ons vandag hier ingebring het, wat niemand anders van weet nie. Dinge wat ons dra, dinge waarvoor ons bid, dinge waarvoor ons nog wag. Maar ons kan vanoggend met sekerheid weet, God is getrou. En al verander ons omstandighede nie dadelik nie, verander dit niks aan wie hy is nie. So as jy vandag hier sit met iets wat swaar op jou hart lê,

Retief Burger. Heilige Heer. Mooi snit daai van hom, regtig 'n mooi snit. Ek gaan dadelik aangaan met Brian Dirksen se No Condemnation.

Brian Dixon se No Condemnation. Volgende het ek vir jou Carl en Brittany Schaefer se Still on the Throne. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom by ons Gospel Uur.

Hoe mooi is daai net nie, Ronel Erasmus nader. Weereens dankie vir die boodskappe wat inkom, ek waardeer dit baie. Hier's Len Miller se Ons is een.

Mooi een hy van Betty Jean, Swing Low Sweet Chariot. Baie dankie dat jy deel was van die vroegoggendprogram. En 'n spesiale dankie dat jy saam met my ingeskakel was vir die Gospel uur. Ek hoop dit was vir jou 'n mooi en betekenisvolle uur. Onthou elke Sondag tussen 4 en 5 is dit ons Gospel uur by Bosveld Stereo. Ek hoor aandag nou aan Willem Engelbreg wat jou verder deur die oggend gaan vergesel met goeie musiek. Ek is woensdag aand weer op die lug tussen 10 en 1, so maak seker jy skakel dan weer in. Ek los jou met mooi musiek van Joe F. en Carleen Husselman met Jerusalem. Daarna groot stemme van Zach Williams en Dolly Parton, There Was Jesus. En dan plaaslike klanke waarvan ek baie hou, is Anders, Gee My Net Jesus. Geniet die res van jou Sondag, veilig bly van my John Lombard tot woensdag aand. Tot ziens en wees geseend.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan spandeer in die woord. Ek jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja by hoofstuk 44. Ons lees vanaf vers 1 tot 6. Dit is Jesaja hoofstuk 44 vers 1 tot 6. Maar luister nou, my dienaar Jakob, Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here wat jou gemaak het, Hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help. Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, Jesroen, wat ek uitverkies het. Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my seun op jou nakomelinge. Hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs water lope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Die ander sal op sy hand skryf die Here sin en homself 'n lid van die volk Israel noem. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige, ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word en laat U wil geskied. Ons dank U Vader vir die beloftes en die seën in hierdie geleese gedeelte. Mag ons dit dra en mag dit in ons groei. Help ons Vader dat ons altyd ons oë op U gerig sal hou en weet dat ons aan U behoort. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

Daar die gospel muziek met die titel I Can Only Imagine van Mercy Me. Theologie is by bijna 7 minuten oor 5. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Baie lekker weer om saam met ons Bosveldmense te wees op 'n Sondagmorgen. Dankie aan John Lombard vir die afgelopen 4 ure se muziek hier by Bosveld op hierdie Sondag. Nou, wat lê daar vir ons voor? Ons eerste merk, as ek het so kan noem, is hier by 5:30, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, Sondag, die 23ste Augustus. Dan is daar 'n uur later 'n herhaling van die weervoorspelling. Nou het hele paar mense al so gedurende die laaste paar maande my gevra, nou hoekom so, jy weet, 2 ure of liever 1 uur uit mekaar uit die 2 weervoorspellings. Baie eenvoudige antwoord daarvoor. Party ouens is nou wakker, ander ouens word dis 'n uur later wakker, maar hulle ook weet wat die weer gaan doen. Dan 'n baie belangrike aspek, ons eerste nuusbulletin is om 8:00 vanmôre en net daarna is dit die verjaardagboodskappe program. Sy wil ons met iemand geluk wens op hierdie dag. 064-115-2281 is die nommer waarheen jy daai boodskap stuur. Aanbiede dis nou die verjaardagmaatjie, kort boodskap en van wie dit kom. 064-115-2281. Ek dink ons moet nie op hierdie Sondagmôre rugby praat nie. Kom ons begin met die muziek. Daar is die baie mooi A Wonderful Day wat hierdie Sondag is van Sweet People waarmee ons gaan begin. Afrikaanse muziek van Willem Botha en Darren Lamb. Daar is Roxy Music, Dave Mills en ook Helene Bester se muziek wat vir ons wag. A Wonderful Day, en ek hoop dit is 'n wonderlike dag vir jou, hierdie Sondag, die 23ste Augustus, hier is Sweet People.

0: Mooi daai van Nelien Bester, nee. Gehoor hier by Bosveld Stereo op die Sondagmorgen, die titel daarvan, Iemand om vast te hou. Ek het weer vir 'n slag lanklaas dit gehoor, Love is a Beautiful Song van Dave Mills, ook vir my baie mooi gewees op hierdie Sondagmorgen. Net hierna is het tyd vir ons om te kyk na die streekse weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 23ste Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met die voorspelling vir Gauteng en dan daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Gautengse voorspelling, mooi weer en warm, hier is die temperature, Pretoria 11 en 28, Johannesburg 8 en 27 en Vereniging 6 en 27. Die weervoorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die laagveld van vanmiddag af. Die temperature vir Mpumalanga, Bombela 14 en 23, Ermelo 8 en 22, Emalahleni 10 en 26, Standerton 5 en 25 en Skukuza 13 en 26. Die Limpopo provinsie, mooi weer en warm en het word gedeeltelik bewolk in die laagveld van vanmiddag af. Temperature, Polokwane 9 en 25, Palabora 14 en 27, Tsanin 11 en 25, Mosina 14 en 28, Lepalale 10 en 32 en Mokopane 10 en 29. Die voorspelling nou vir die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Temperature, Klerksdorp 7 en 26, Potchefstroom 8 en 26, dan Mahikeng en Rustenburg, dieselfde, 8 minimum, maximum 28, en Vryburg 5 en 26. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel, tot warm. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 5 en 23, Welkom 8 en 24 en Bethlehem 2 en 23. Nou die Noord-Kaapse weer, mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 5 en 27, Kimberley 7 en 24, De Aar 6 en 22, Alexanderbaai 8 en 24, Springbok 10 en 27, Calvinia 4 en 25, en maar nog half koud voor ochend in Sutherland, minus 1, maar stijg daarom tot 22. Die voorspelling vir die Weskaap, ochendmiskolle in die suidweste en op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai, maar lig suidwes langs die suidkus vanoggend. Daar is die Weskaapse weer, hier is die temperature. Kaapstad 11 en 19, Vredendal 8 en 29, Riversdal 11 en 21, George 10 en 18, Woester 7 en 22, Beaufortwes 9 en 22 en Oudtshoorn 6 en 22. Nou, die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, aanvankelijk gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal matig suidwes waai en teen vanmiddag lig en veranderlik word. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvankelijk bewolk met miskolle in die noordooste, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal matig suidwes waai en teen vanmiddag lig en veranderlik draai. Dit is die Ooskaap se weer. Hier is die temperature. Kobenga 9, maximum 20, Makanda 10 en 20, Kraddock 7 en 21, Graafrenet 2, maximum 20, Ooslonden 13 en 20, Port St. John's 13 en 22, Mthatha 7 en 21, Kumane 4, maximum 20 en Tonse 11 en 21. Dan KwaZulu-Natal, ochendmiskolle, oor die westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, en dit word vanaf laatoggend gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk sy tot suidwes waai en in die suide teen die middag matig suidoos word, maar lig en veranderlik teen vanavond. KwaZulu-Natalse temperature, Durban 17 en 23, Richards Bay 16 en 22, Pietermaritzburg 8 en 22 en Ladysmith 9 en 22. Dit dan die volledige weervoorspelling vir vandag, Sondag 23 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Oor so min of meer 'n uur van nou af is daar 'n herhaling van hierdie weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo, kom ons keer terug na die musiek, een van my groot gunstlinge, en ek sê altyd, dit is 'n liedjie wat my volg. Maak nie saak waarheen ek gaan nie. Ek gaan nou sê wat dit is. Dan is daar Afrikaanse muziek van André en Isabel, Alexandra Keys' Straight for the Heart en Gary Allen's liedjie The One. Hierdie ene, Andrea van Albano en Romina Power.

0: Ja, is een blij ook maar baie mooi, nee. Visions van Cliff Richard. En voor het Bibiese kalfvoet oor die koele waarna ons geluister het. Ons gaan verder muziek luister op hierdie sondagmorgen hier by Bosval Stereo net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Onthou so oor 'n halfuur van nou af is daar weer volledige weervoorspelling. Hier by Bosman Stereo op hierdie sondagmore, daarmee saam natuurlijk ook die minimum en maximum temperature, wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag sondag 23 Augustus. Dan is ons eerste nuusbulletin om 8 uur en net daarna is het ons verjaardagprogram. Nou as jy weet van iemand wat dag verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, dan kan jy vir ons verjaardagboodskap stuur na 064-115-2281. Doen het sommer nou, dan weet jy is hier, en dan sal ons daar die mense geluk wens met hulle verjaardag op hierdie sondag. Kom ons keer terug na die muziek. Eerst aan die beurt is die groep Wind, nee? For Everyone. Dan instrumentale klanke van die Hawaiise gitaar. Ek verlang nog altyd. Afrikaanse muziek van Tashe. En dan Send Me On My Way. Baie mooi ene van Rusted Root. Waar ons gaan luister. Hier is For Everyone van Wind.

0: Darma mooi daar van die Beatles, ne? Yesterday. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word. En staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Nou is dit die weervoorspelling vir elke streek en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en warm, hier is die temperature. Pretoria 11 en 28, Johannesburg 8 en 27 en Vereniging 6 en 27. In Mpumalanga se weer, mooi weer en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk in die Laagveld teen vanmiddag. Die temperature, Pombela 14 en 23, Ermelo 8 en 22, Emalahleni 10 en 26, Standerton 5 en 25 en Skukuza 13 en 26. Nou die Limpopo provinsie, mooi weer en warm en het word gedeeltelik bewolk in die Laagveld van vanmiddag af. Die Limpopo temperature, Polokwane 9 en 25, Palabora 14 en 27, Tzaneen 11 en 25, Musina 14 en 28, Lepalale 10 en 32 en Mokopane 10 en 29. Baie eenvoudige weervoorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en warm. Die temperature, Klerksdorp 7 en 26, Potchefstroom 8 en 26, Mahikeng 8 en 28, Rustenburg ook 8 en 28 en Vryburg 5 en 26. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Hier is die Vrystaatse temperature. Bloemfontein 5 en 23, Welkom 8 en 24 en Bethlehem 2 en 23. Die Noordkaap nou, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai. Temperature Upington 5 en 27, Kimberley 7 en 24, De Aar 6, 22, Alexanderbaai 8, 24, Springbok 10 en 27, Calvinia 4, 25 en koelerig vanmorgen daar in Sutherland minus 1 en die maximum 22. Die voorspelling nou vir die Weskaap, oggendmiskolle in die suidweste en op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai, maar lig wes langs die suidkus vanoggend. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 19, Vredendal 8 en 29, Riversdal 11 en 21, George 10 en 18, Woester 7 en 22 en dan Beaufortwes en Oudtshoorn, albei, nee, ek is nie die waarheid nie, Beaufortwes 9 en 22 en Oudtshoorn 6 en 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, die westelike helfte aanvanklik gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig suidwes waai en teen vanmiddag lig en veranderlik draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap aanvanklik bewolk met miskolle in die noordooste, andersins mooi weer en koel en die wind langs die kus sal matig suidwes waai en teen vanmiddag lig en veranderlik. Dit is die voorspelling vir die Ooskaap, hier is die temperature. Kobega 9, maximum 20, Makanda 10 en 20, Kraddock 7 en 21, Graafrenet 2 en 20 maximum, dan Ooslonden 13 en 20, Port St. John's 13 en 22, Mtata 7 en 21, Kumane 4, maximum 20 en Tonse 11 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle oor die westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, en dit word van laat oggend af gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suid tot suidwes waai, en in die suide teen die middag matig suidoos draai, en dan lig en veranderlik teen vanaand. KwaZulu-Natal se temperature, Durban 17 en 23, Richards Bay 16 en 22, Pietermaritzburg 8 en 22 en Ladysmith 9 en 22. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling en ook die voorspelde temperature geld vir vandag Sondag 23 Augustus van 2026. Op hoop wat die weer betref, gaan hy jou baie, baie goed behandel. Op hierdie Sondagmorgen kom ons keer terug na die muziek. Ons begin met hierdie baie, baie mooi en baie bekende Song Sung Blue van Neil Diamond.

0: De muziek van Gwyneth Paltrow, Coming Home, en voor die baie bekende Song of the Night van David Hasselhoff. Jy is by Bosnal Studio by die sondagmorgen, die horlosie is by 2 minute voor 7.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virus in die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Daar is die horlosie nou by op die kop 7 uur. En oor 'n uur van nou af is ons eerste nuusbulletin, dis om 8 uur op 'n Sondag, nie? En dan daarna, kort daarna, is dit tyd vir ons verjaardagboodskappe. As jy wil ons met iemand geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit met graagte hier by Bosveld Studio vir alle op 'n Saterdag en 'n Sondagoggend. Skryf daar aan wie dit is, die boodskap en van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit sommer nou vir ons by 064-115-2281. Dis nou, as jy onthou of neergeskryf het ergens op die kalender, wie nou vandag verjaar. Ons gaan terugkeer nou na die muziek. The Band Perry so bykie later, Jean Boucher, Connie J. Myers, maar kom ons begin met hierdie baie, baie speciale stukkie muziek. Double Vision's Maori Love Song.

out and to touch the sky. Your body

0: Die titel dan van If I Die Young van die band Perry. Ek het baie lekker geluister, ek dink is een verskrikkelijke mooi liedjie, Vreemdeling van Jean Belcher, en ek hoop jy het die Maori Love Song geniet van Double Vision, hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Die oorloosie is by 7:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring dier Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou moet jy baie mooi luister en concentreer en as jy nou weet wat het is, dan moet jy daarna ook mooi deelneem. Hier kom hy.
2: Die Bosveld Stereo, ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar sê, ek hoop jy het mooi geluister, ek hoop jy het hulle geëien, die titels van en die kunstenaars van daardie drie stukkies muziek wat jy nou nog geluister het. Kom ons keer terug na die muziek, ons gaan begin met Tamaleki, Roy Balkin sing saam met Tamaleki, Antwoord My. Dan die baie mooie Guardian Angel van Nino D'Angelo en Afrikaanse muziek van Connie Keizer, Tussen My en Jou. Hier is Roy Balkin saam met Tamaleki, Antwoord mij.

Lied gebore in die donkernis, wat net in waarheid kon oorleef. Kon oorleef. Ek hoor jou stem.

0: Ja, baie spesiaal, Diana, jy is my lewe gesing deur Pieter Nondé en voor dit die baie, baie bekende dare, die 70er jare, Shirley Bassey se Never, Never, Never. Die oorlosie is by so 18 minute, sê kom ons maak het 17 minute voor 8 uur, onthou 8 uur ons eerste nuusbulletin en dan daarna ons verjaardagboodskappe. As jy nog nie die verjaardagboodskap gestuur het nie, dit is die laaste paar minute wat jy tyd het om dit te doen. Doen het nou dadelijk. Stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Ons luister verder muziek net hierna.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Onthou jy daar uit die 70's uit die muziek van Roger Whittaker. Die liedjie I Don't Believe in If Anymore. Ons gaan net nou daarna luister. Dan is dit die broers Christo en Kobus, daar is Daniel Jurix, die langkloof R62. Maar kom ons begin met hierdie ene. Baby, don't miss me van Bad Boys Blue.

0: Die baie mooi, I don't believe in if anymore van Roger Whittaker. Hier is 'n bietjie inligting vir inwoners van die Fafie hier in Hartbeespoort. Daar het 'n waterpyp gebars daar in Cannonstraat. Die span wat die pyp moet herstel, regmaak, weer las en al die goeders, hulle is op pad en daar word gesê dit is 'n stuk werk wat gedoen moet word wat so min of meer 6 ure lank kan duur. Pyp wat gebars het, 'n waterpyp wat gebars het daar in Cannonstraat in Ifafi. Net hierna is ons by die 8:00 nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Hier by Bosveld Stereo op hierdie sonndagmôre is die oorlosie by op die kop 8:00.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus en eers die hooftrekke. Twee verdagtes is aangekeer vir die moord op 'n voormalige wêreldbokskampioen. 16 mense is dood en 130 beseer in 'n Russiese aanval op 'n winkelsentrum in Oekraïne. En 'n kliniese All Blacks span oorweldig die Springbokke in die eerste toets. Twee mense is in hegtenis geneem in verband met die moord op voormalige wêreldbokskampioen Zulani Lastbon Tete in Mdantsane. Die Oos-Kaapse polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Gantana sê die verdagtes, onderskeidelik 30 en 22 jaar oud, is gister in Kugompo stad gearresteer. Hulle word ondervra oor Tete se moord en die poging tot moord op sy vroue passasier. Sy het bevestig dat ondersoekbeamtes verskeie leidrade opvolg met nog arrestasies wat verwag word. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, het 'n vlekkieblaser bedank wat haar in kennis gestel het van 'n beweerde komplot om 'n senior departementsambtenaar te vermoor wat geweier het om twyfelagtige kontrakte te teken. Kubayi sê sy het onmiddellik wetstoepassingsagentskappe geskakel wat die bedreiging beoordeel en beskermingsmaatreëls vir die ambtenaar en familie ingestel het. Die saak word ondersoek. Kubayi het die ambtenaar geprys vir die standpunt wat sy teen korrupsie ingeneem het en sê vlekkieblasers is van kritieke belang om oortredings bloot te lê en lewens te red. Die Suid-Afrikaanse Vervoer en Geallieerde Werkersvakbond en die Verenigde Nasionale Vervoervakbond het die Passasiersspooragentskap van Suid-Afrika se besluit om 508 werknemers af te lê veroordeel. Die vakbonde noem dit 'n groot slag vir werkers en die spoorwegsektor. Die vakbonde het ook herontplooiing en vroeë aftrede voorgestel. Unto se waarnemende hoofsekretaris Antenkosi Plaatjie het aan die SABC gesê pogings is aan die gang om werksgeleenthede te red met 227 werknemers wat as oortollig geïdentifiseer is. Minstens 16 mense is dood en meer as 130 gewond toe verskeie Russiese hommeltuie 'n winkelsentrum in sentraal Oekraïne getref het. President Volodymyr Zelensky het 'n reaksie beloof op wat hy 'n barbaarse daad noem. Streekgouverneur Alexander Hansa sê daar was 22 kinders onder die gewondes in die aanval laat Vrydag op die staat Kyiv-Ri, wat Zelensky se tuisdorp is. Hansa het gister gesê 9 mense word voorlopig as vermis beskou, insluitend 2 kinders, en reddingswerkers gaan voort om die puin van die winkelsentrum op te ruim. En nou rugby nuus. 'N Kliniese Nieu-Seelandse span het Suid-Afrika gister met 5-3 teen 1 uitoorlê vir 'n skokkende oorwinning van 33-16 op Ellis Park in die eerste toets van die Rugby's Greatest Rivalry Tour. Die Springbokke was rustig 13-12 voor, maar is in die tweede helfte oorheers. Hulle het met 13 spelers klaargemaak nadat Marco van Staden en Kobus Reinig albei geel kaarte gekry het. Die enigste Suid-Afrikaanse 3 is deur plaasvervanger agterspeler André Esterhuizen gedruk. Jason Colby het die doelskop en 3 strafskoppe deur die palle gejaag, voordat hy en Kurtley Arns die veld met beserings moes verlaat. En tenslotte, die Johannesburg Metropolisie het die tydelike sluiting van Porcupine Lane in Riverside in Diepsloot aangekondig vir die bekendstelling van die ANC-manifest vandag. Die pad tussen Natal Sandstraat en Pelargonium Rylaan is vanoggend om 7:00 gesluit en sal vanaand 7:00 tot vanaand 7:00 toebly. Motoriste wat van die suide afreis word versoek om Natal Sandstraat, Pionierstraat en Pelargonium Rylaan te gebruik, met die uit die noorde wat Lanner Rylaan kan gebruik. JMPD-woordvoerder Zolini Vila het bestuurders aangespoor om beamptes se instruksies te volg. Daar is dan die 8:00 nuus, daar is weer nuus om 9:00 vanoggend hier by Bosveld Stereo.
5: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Nou, voordat ons by ons verjaardagboodskappe kom ons luister na hierdie baie mooi en baie bekende een van Neil Diamond.

Mooi daarna van Neil Diamond, Red Red Wine. Alle verjaardag maakjes kan hem nader skryf, vir is ons verjaardag boodskappe. Daar is so paar van hulle wat hier aangekom het vanmorgen. Maar ek wil met hierdie ene begin, want dit is baie, baie speciaal. Vandag wens Laerskool Kenmare hulle hoof, meneer Wouter Immelman, geluk met sy verjaardag. Hulle sê, mag dit een nieuwe levensjaar vol lach, liefde en baie gezondheid wees? Meneer is die voorloper van Kenmare wat elkeen met respect en waardigheid behandel. Dankie vir al die liefde en omgee vir elke kind in die skool. Geniet meneer sy verjaardag van die personeel en kinders van Laerskool Kenmare. Baie, baie speciaal vir meneer Wouter Immelman wat vandag verjaar. Meneer, lekker verjaar. Hier is verjaardagwense aan Nico Rau, baie geluk. En alles wat mooi is vir jou in die nieuwe levensjaar, geniet die dag, kom van Dina, Malena en al die familie. Baie speciaal vir Nico Rau, wat vandag verjaar. Sy sê, haar liefste man Nico, baie geluk met jou verjaardag, mag jy geseënde dag en jare, baie geluk ook met jou oorwinning, met jou gouden medaille. Dit is daar by ons klub competitie, by die rolbal. En baie trots op jou, geniet jou dag en jou jaar en mag jy nog baie, baie ballen rol. Dit is nou met die rolbal, nee. Kom met baie liefde van Dina, dit is baie speciaal vir Nico, wat vandag verjaar. Then there's the last one. To Mary, happy birthday. Wish you a blessed day. And this is from Bookie and Piet for Maria on her birthday. Nou, vir al die mense wat verjaar, hierdie met wie ons gesels het vanmorgen, speciaal vir hulle geluk gewens het, en al die ander, oorals oor die hele wereld, wat vandag verjaardag vier. Baie speciaal hierdie van die Moody Blues. Ek is seker daarvan jy onthou Nights in White Satin.

0: Ja, ek moet daai ene van BJ Thomas, net die baie bekende Raindrops Keep Falling on My Head, en Weile Cora Marie, wat gesing het, Dankie vir die Roos. Ons gaan kyk na die maximum temperature, wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, net hierna.
1: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die Prouself Swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2999 en is nou net 2499. Of kies die Prouself gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek safe.co.za.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Nou, kom ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Sondag die 23ste van Augustus. Ons begin in Gauteng, Pretoria se maksimum vandag, 'n gawe 28. Johannesburg 27 en Vereniging ook 27. Dan in Mpumalanga, Bombela 23, Ermelo 22, Emalahleni 26, Standerton 25 en Skukuza ook 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 25, Palabora 27, Tsanin 25, Musina 28, Lepalale 32 en Mokopane 29. Die temperature in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 26, Potchefstroom ook 26, Mahikeng 28, Rustenburg 28 en Vryburg 26. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24, en Bethlehem ook 23. Dan in die Noordkaap, Uppington 27, Kimberley 24, De Aar 22, Alexanderbaai 24, Springbok 27, Calvinia 25 en Sutherland 22. Die maksimum temperature vir die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 29, Riversdal 21, George 18, Woester 22, Beaufort West 22 en Oudtshoorn 22. Die laaste drie, Woester, Beaufort West en Oudtshoorn, allemaal vandag maximum 22. Dan in die Ooskaap, Kobega 20, Makanda ook 20, Kraddock 21, Graaf-Reinet 20 en Oos-London 20. Dan Port St. John's 22, Mthatha 21, Kumane 20 en Konse ook 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith ook 22. Dit is die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag en soos ek altyd sê, hierdie maksimum temperature bereik ons hier by 2:30 se kant vanmiddag. Nou as jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy gerus gaan kyk by www.weathersa.co.za. Al die inligting is ook daar beskikbaar. Hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmôre keer ons nou terug na die musiek. En daar's baie voeltjies hierby. Die eerste ene is The Birds en die volgende een maar ons gaan luister is Blackbird. Blackbird's Till the End of Time. Maar kom ons luister eers hierna. The Birds, The Bells of Rimini.

0: Diana van Blackbird till the end of time. Nou, net hierna is het tijd voor mij om te groet op hierdie zondagmorgen.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Daar is soos gebruiklik op 'n Sondagmôre gaan ek nou plek maak vir Lee Prozeski. Lee is reeds hier en ek gaan vir jou geselskap hou tot by 1:00 vanmiddag en ook 'n begin vanmôre met die 9:00 nuus. En ek gaan vir jou groete tot later hierdie week donderdag aand, dis so by 10:00 se kant as ek weer terug. Kan afsluit met Foster en Ellen, Carly Simon, Romance en Maroon 5. Foster en Ellen se If Those Lips Could Only Speak. Van Willem groete, hoop jy 'n wonderlike Sondag en 'n baie suksesvolle week wat voorlê.

0: En Willem Engelbrecht het ons oggend groet op 'n vrolike noot met Maroon 5 se Memories. Voor 'n romans met Leer my om lief te hê, nou Carly Simon's are coming around again. Dis net voor 9 op hierdie Sondagmôre nie, luister saam na Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: 'n Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. 'N Nuwe bulletin. President Ramaphosa waarsku ANC burgemeesterskandidate teen tender nepotisme. Zulani Tete se begrafnis vind Saterdag in Mbensane plaas. En die Springbokke verloor hul veldrugby nommer 1 plek na die All Blacks nederlaag. ANC-president Cyril Ramaphosa het gewaarsku teen nepotisme en partydigheid in munisipale tenderprosesse. Ramaphosa het tydens 'n ANC-geleentheid in Johannesburg vir die aankondiging van sy burgemeesterskandidate gesê, tenders moet op meriete toegekend word en nie op grond van persoonlike verbintenisse nie. Ramaphosa het ANC-verteenwoordigers aangespoor om eerlikheid, integriteit en aanspreeklikheid te handhaaf, terwyl openbare fondse as die mense sin hanteer moet word. Ramaphosa sê raadslede moet na 'n verkiesing steeds sigbaar bly in gemeenskappe. Die amptelike begrafnisdiens vir voormalige wêreldbokskampioen in twee afdelings, Zolani Lastborn Tete, sal volgende Saterdag in Kugompo stadsaal in Mdansane in die Oos-Kaap gehou word. 'N Gedenkdiens word vir Woensdag by dieselfde lokaal beplan. Tete is Vrydag buite sy huis doodgeskiet. Die polisie het sedertdien twee mense van onderskeidelik 22 en 30 jaar oud in hegtenis geneem vir ondervraging oor die moord en poging tot moord op 'n 27-jarige vroue passasier wat die voorval oorleef het en in 'n hospitaal is. Die polisie sê meer arrestasies word verwag. Die Kanadese eerste minister, Mark Carney, sê sy land sal van 8 September af tariewe hef op die invoer van Amerikaanse staal, elektronika en ander produkte as vergelding vir president Donald Trump se 50% tariewe wat gisteraand om middernag in werking getree het. Na dae van spannende onderhandelinge kon die twee lande laat Vrydag nog nie op 'n handelsooreenkoms bereik nie, wat die delikate verhouding tussen die langtermyn handelsvernote en bondgenote verder verswak. Dit kompliseer ook die toekoms van die kontinentale vrye handelsverdrag, bekend as die VSA, Mexiko en Kanada ooreenkoms. En ten slotte in rugby nuus. Die Springbokke het hulle nommer 1 plek op wêreldrugby ranglys verloor nadat hulle gister 'n nederlaag van 33-16 teen die All Blacks op Ellis Park gelei het. Nieu-Seeland het 'n verstommende vertoning in die tweede helfte gelewer na 'n rustyd agterstand van 13-12 en 4-3 aangeteken. Die uitslag gee die All Blacks nie net 'n vroeë voordeel in die vier toetsreeks nie, maar plaas hulle bo Suid-Afrika op die wêreldranglys. Die tweede toets word Saterdag op die Kaapstad stadion gespeel.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy partydae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou byeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van die Bylpark. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits Hervormde Kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7 uur die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemanswil Hartbeespoort. Deure open reeds om 6 uur die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die Hervormde Kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeuslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdruk kompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompom meisies, lyndansers, grimeer demonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922. Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2 uur die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout 082-852-3716. Die Hervormde Kerk Ventersdorp bied vir die 3de jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan wat plaasvind die 29ste Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooie beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders, R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooie vir die baan beloop R300, vooraf inskrywings teen R250. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met genoeg aktiwiteite vir die kinders, asook verskeie stalletjies. Vir meer inligting kontak vir Christel by 078-463-7434. Christel 078-463-7434. 'n Golfdag word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas die 28ste Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per 4 bal, dis nou 2 teen 2, beloop R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middagete en aandete. 'N Puitjie kan geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die Gereformeerde Kerk Littleton hou hulle plattelandse bazaar in die stad. Die bazaar vind plaas 28 en 29 Augustus op die hoek van Monument en Stasiestraat, Littleton. Vrydag aand se snoekbraai begin om 5:00 die middag. Daar kan uitgesien word na kinderkaperjolle en wit olifante. Verskeie eet- en drinkgoed sal te koop aangebied word. Vir meer inligting kontak vir Dominee Christo Swanepoel by 083-263-7641. 083-263-7641. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
8: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: En dis ons die nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Studio. Brian Adams met Have You Ever Really Loved a Woman? Die tyd nou 17 minuut oor 9 en soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Proseski. Hoop dit gaan baie goed met jou by die Sondagmôre, saam met jou tot 1 uur vanmiddag. Soos ek genoem het, is nou 17 minuut oor 9 hier by die Hart van Goud. En die tyd word aan jou gebring deur Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste aetna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Die klanke van Patsy Cline met San Antonio Rose. Albert Hammond sal Listen to the World en ek Brendan Piper saam met Minka Brits met Meisies en Ouens soos jy. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek weer nog plaaslike klanke van Kurt Darren met Daar vat jy my asem weg.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Instrumentale klanke van McCartney Lane met Mull of Kintyre, John Denver se Leaving on a Jet Plane, en ek daarin met Daar vat jy my asem weg. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir musiek van Sias Reyneke.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet verskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Al jou gunstlinge heeldag lank bos

0: Lekker klanke vir jou hier by Bosveld Studio. Billy Vaughan met Sail Along Silvery Moon. ABBA, So The Way Old Friends Do. Prop met De Man Moet Glo. En ek Art Garfunkel se Bright Eyes. Dit is nou 9:15 hier by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Pragtige plaaslike klanke van Joshua na die reën met Foshaar Nooi. Nou besoek musiek van Westlife at What Makes a Man, Patricia Lewis, Take Me to Where the Sun is Shining, en 'n groeiende toy met Mag ek jou laaste wees. Sondagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5, musiek op pad van Over the Hillbillies net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Rustenburg, kom kuier saterdag die 29 Augustus vanaf 8:00 voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, sosatierolle, hoendertortille omhulsel, vetkoek ribburgers, poedings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: 'n groot treffer daar van Lyrica Rauch met die nostalgie. Ook vir jou ou goud gehad van Jim Reeves met Moonlight and Roses en ook Over the Hillbillies met Sweet Summer Love. Net aan die breekie by die hart van goud het ek vir jou klanke van Lionel Richie met Say You, Say Me.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af hier by Bosveld Stereo met Extreme, some more than words. Ook weer musiek gehad van Enya met Orinoco Flow, Appels met die boer hier binne my, en ook Lionel Richie, so Say You, Say Me. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 11 uur nuus.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die ANC gaan 42 moontlike burgemeesterskandidate vir 8 metro's aankondig. Botswana vra sterker saalhandelskorridors. En in motorsport, Lando Norris spring voorweg nadat hy Russell die snelren gewen het. Die ANC het 42 moontlike burgemeesterskandidate vir Suid-Afrika se 8 metropolitaanse munisipaliteite aangewys, in plaas van 1 kandidaat per metro. Die aankondiging volg na maande se vertragings in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die party het sy keringsproses verbreed met kandidate wat gekeer en ondervra is. ANC en nasionale amptenare sal waarskynlik die finale keuses in September maak. Intussen sal ANC-president Cyril Ramaphosa vandag die party se verkiesingsmanifest voorlê met 'n fokus op munisipale bestuur en dienslewering. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê die professionalisering van noodmediese dienste in 5 munisipaliteite is nodig ingevolge die Nasionale Gesondheidswet om ambulansdienste in lyn te bring met 'n enkel owerheid model. Die departement sê hy monitor reaksietye, terwyl koördinering, personeel en versendingstelsels versterk word. Intussen sê die departement se woordvoerder Steve Mabona, die stad Johannesburg se hersiene aansoek vir 'n EMS bedryfslisensie wat 6 stasies dek word verwerk. Botswana se president Duma Boko het oproepe vir groter samewerking en oop handelskorridors regoor die Saog-streek herhaal, ten einde streekshandel te bevorder. In 'n onderhoud met die SAIK sê Boko, lande moet wegbeweeg van afsondering en eerder op hulle gesamentlike voordele voortbou. Hy het beklemtoon dat die uitbreiding van streeksverbindings noodsaaklik is om intra-Afrika handel te verhoog en die voordele van die Afrika-kontinentale vryhandelsgebied te benut. En ons sluit af met motorsport. Lando Norris begin vandag voor in die Nederlandse Grand Prix, na hy die Mercedes-jaars George Russell en kampioenskapvoorloper Kimi Antonelli in die kwalifiseringsronde geklop het. Norris was net meer as 1/10 van 'n sekonde vinniger as Russell, met Antonelli derde. Oscar Piastri begin vierde, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc agterom. Max Verstappen begin sy tuiswedren in die 7de plek. Norris se voorste wegspringplek volg nadat Russell gister die snelren oorheers het van vooraf gewen het. Charles Leclerc het tweede geëindig, Norris derde en Antonelli vierde.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

7 minute oor 11 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 so by 3 ons die nuwe uur met Jennifer Rush, so you're my one and only. So is dit weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Brozeski. Dis 'n sonnige sonoggmore hier in Hartbees Sport en ek hoop jy geniet nog steeds 'n baie rustige en 'n geseënde sonoggend, veral met die klanke van hier by die Hart van Goud. Afrikaanse musiek net van Liesel Pieter saam met Jan met Ek bly jou taal.

0: Die klanke van Boney M. met Ribbons of Blue, Liesel Pieter saam met Jan met Ek Bly Jou Taal. Daar is net 10:45 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Eurogas gietysterplaat of pan is nou beskikbaar teen R899. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Eurogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Eurogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: Hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5 en dit was Geraldine met Here I Go Again. Daar is ook 'n groot plaaslike gunsteling gewees van Richard van der Westhuizen en Logter de Kok met Tussentreine, Peter Lotus en Judy Page met Green Grow the Lilacs en ook Jennifer Zamudio met Sê Dit Harder. Net na die breekie by Bosveld Studio gaan ons hier sonnaandmiddag in verwelkom met Shania Twain, so From This Moment On.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Die klanke van Smokey met Mr. Tambourine Man. Vooruit Symfonia met jou skaduwee. Die in Jordaan en Unita Du Plessis met Axel. En ook Neil Diamond met onder Robert E. Lee. Sondagmiddag saam met Bosveld stuur 107.5. Afrikaanse musiek op pad van Unita Klaassen net aan die breek.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkey 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Blaas ek het alleen daarvan Stefan Versace met Syde Son. Daar was ook muziek van Sheryl Crow met The First Cut is the Deepest en ook Janita Klaassen met Rolbos. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so op daardie noot het groetheid vir my Lieprosesie aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5 uur. Gilbert Bosch is volgaan in die beurt en hy gaan saam met u wees tot 5 uur vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustig en 'n geseënde Sondag. Ek groet met die klanke van Rieke Snel met Adios Amigo. Wynand en Cherie sê dit is my lewe. Rod Stewart met Have I Told You Lately. En die laasie en vir die eer Anne Murray met Until I Was Loved By You. Tot môre toe.

en verdwyne. Die oose sees, die noordse duine, sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht.

0: So rond hier mooi af met Anne Marion, Until I Was Loved By You. Rod Stewart, nie voor het en Have I Told You Lately, en ons het ook geluister na Wynand en Sherry, en dit is My Lewe. Rikus Nal het natuurlijk vir Lee Proseski gegroet met een bywende Adios Amigo. O, goud. Ja, weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, dankie ook aan Lee Proseski. Geniet die rest van jou sonnagmiddag, Lee, veilig terugreis huis toe, en die nie ook op die paas soos Lee, by die stadium is, wees veilig en versigtig. Jou laaste nuusbulletin volg om 1 uur net na hierdie breek.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Dion Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis in hier, hier volg jou nuus hoofdrekke. Julius Malema is bekommerd oor die toenemende werkloosheid wat die jeug geraak. Babita Deokran is 'n moord 5 jaar gelede, word vandag herdenk. En 'n mensagtige robot verbeter Usain Bolt se 100 meter rekord. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die EFF president Julius Malema sê EFF geleide regering sal werklose burgers en SASSA begunstigdes gratis basiese dienste bied. Malema het die partye se grondmagtige forum in Umzinthuzi, KwaZulu-Natal toegespreek. Hy sê werkloosheid is buite beheer en die regering versuim om mense se basiese behoeftes te voorsien. Hy sê SASSA begunstigdes moet outomaties kwalifiseer vir ondersteuning, ook vir gratis elektrisiteit. Malema het die opmerkings gemaak te midde van 'n verskerpte veldtog met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is vandag 5 jaar sedert die vluitjieblaser van die Tembisa Hospitaal Babita Deokran buite haar huis in Johannesburg vermoor is, na sy korrupsie blootgelegd. Haar dood het gelei na herniede ondersoeke na bedrog en tenderonreëlmatighede by die hospitaal, terwyl verskeie mans wat met haar moord verbind word, sedertdien gevonnis is. burgerlike samelewingsgroepe en haar familie eis steeds aanspreeklikheid en die inhegtenisneming van die meesterbreine agter die moord. Die Ahmed Kathedra stichting lei vandag herdenkingsgeleenthede en vooral vir sterker beskerming van vlekkieblasers. Die president van die Inkatha Vryheidspartij, Willinkon Sinim Klabisa, sê die terugkeer van ongeveer 200 voormalige lede van die National Freedom Party in Durban, KwaZulu-Natal, beklemtoon die groeiende steun vir sy partij voor die plaaslike verkiesing. Die lede, waaronder bekende leiers soos die partij se nasionale voorsitter, Sibusiso Makabela, die sekretaris-generaal Terry Twala en 'n partijraadslede, is by die IFP verwelkom. Die meeste van die lede het die IFP vir oorspronklik in 2011 verlaat om die NFP te stig. Klabisa sê in die aankoms is 'n beduidende motie van wantrou in die partij se beginsel vaste leierskap en politieke visie. 5 werknemers van die Mfuleni in plaaslike munisipaliteit is in hegtenis geneem vir die beweerde bedryf van 'n onwettige elektrisiteitsheraansluitingsskema in Vanderbijl Park. Die polisie sê die verdagtes van die inkomste en elektriese departemente het na bewering kliënte geteken wie se elektrisiteit afgesny was en kontantbetalings in hulle persoonlike bankrekenings geëis. Die krag is toe daarna weer na bewering aangesluit sonder munisipale goedkeuring. Die arrestasies volg na getekende operasie deur die Gautengse taakspan vir politieke moorde. Die 5 verskyn môre in die hof. En ten slotte, die Rode Kruisspoed, in Chinese macht, menseragtige robot, het Usain Bolt se 100 meter wêreldrekord verbeter met 'n tyd van 9,39 sekondes by die inkoms vir robotte in Beijing. Dis byna 2/10 van 'n sekonde vinniger as Bolt se rekord, wat in 2009 opgestel is. 2009, verskoon my. Nog 'n robot het ook die Gymkhan se tyd verbeter. Die masjiene het meegeding in items soos sokker, dans en praktiese take, maar Bolt kan vereers ontspan. Die robotte het dalk sy tyd verbeter, maar gaan nog baie moet geleer word voor hulle sy windmakerigheid kan evenaar. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1:00.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

Nie meer begin ek en jy dan my heel eerste uur saam in mekaar se geselskap met die Flying Pickets en Only You. Dankie weer eens aan Lee, dankie vir jou tyd agter die mikrofoon op die Sondag, vroeë Sondag in die nou, en eerste deel van die middag natuurlik. Môreoggend om 5 uur is hy weer terug vir jou weeklikse ontbyt program tussen 5 en 9. Goeiemôre van my af Gilbert Bosch, of dat het gaan goed. Ek hoop jou naweek dis verder en ek glo dit is baie aangenaam. Dis 'n Sondagmiddag, ek en jy weer in mekaar se geselskap met die lekker en ou muziek van destijds tot nou. Chris Ria binnenkort met Fool If You Think It's Over. Maar eers, Ruud Loete. Hy sing van Perfect. Inderdaad, perfecte, prachtige sonskyndag hier in Hartbeespoort. MUZIEK

0: Dis dan maar ou bekende, ne? Chris Rea met Fool If You Think It's Over. Nee, ek het eintlik nou eers begin. So ek het eers nog mekaar se geselskap tot net so, dis kan 5:00. Roetloete vooruit en perfek. Ja, dis inderdaad altyd 'n perfekte sonoggend met hierdie al hierdie mooi lui lekker klanke. Ek is weer binnekort 'n ou goue wat vir my weer terugvat na herinneringe toe. Maar eers Mersha, as jy net wil ja sê. Dis enkele sekondes voor 17 minute oor 1. Die tyd word in jou gebringe moontlik gemaak deur Mellow Max hier. Voel die verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Skus, ek lag, ek het so pas iets op die WhatsApp-lyn gesien, wat so pas deurgekom het, net daar ek die microfoon aan gesit het. Nee, dit gaan nie gebeur nie. Bobby Gentry, met All I Have to Dream, How to Do is Dream. Ja, en dan ek ook vir jou gehad, red nie, ek sal bly maar verskriklik mooi, nie, and hold me for a while. Super mooi. Goed, ons na, in hierdie breek, kyk ek nie, en jou maximum temperatuur vir hierdie dag.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 0683591821 of 065 702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henriette. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei musiekfees.
5: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat en hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
7: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir vandag is 23 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na maksimum van 28. In Johannesburg in Vereniging 27 grade. Mpumalanga, Mbombela is 23, Ermelo 22, Emalahleni 26 grade, Standerton is op 25 en Skukuza 26. Die Limpopo provinsie Polokwane 25, Palaborwa 27, Tsenin 25 grade, Messina is 28, Lepalali 32 en Mokopane 29 grade. In die Noordwes is Klersdorp, Potchefstroom, al twee van hulle op 26 grade. Mahikeng en Rustenburg deel beide maksimum 28 en Vryburg 26. Die Vrystaat Bloemfontein 23 met Welkom 24 en Bethlehem 23 grade. Die Noordkaap, Appington is op 27 grade, Kimberley is 24, De Aar 22, Alexanderbaai 24 maksimum, Springbok is 27, Koffiedia 25, Sutherland 22 grade. Dan in die Weskaap, Kaapstad 19 grade, Vredendal is 29, Riversdal 21, George is 18 grade, Woester 22 en so ook vir Beaufort Wes en Oudtshoorn met 'n maksimum 22. In die Ooskaap, Kuberga en Makanda is beide op na 20. Dan Graafrenet 21, Oos-London is 20 grade en so ook vir Graafrenet 20 grade. Kraalhoek is 21 verskoning, Port St. John's op 22, Umdata 21, Kumani 20 grade en Uitkontle 21 grade. KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay is ook 23 en in Pietermaritzburg en Ladysmith stijg ek ook in beide areas tot een maximum van 22 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatheresa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
7: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: So hard te val.
1: Dis Pieter Koen met so hard geval, net voordat Caroline Hesselman met weet jy. Goeiemiddag van my af Gilbert Bosch, ek en jy sluit hierdie eer af en ons rondom af met 'n baie mooi stad. Aerosmith, ek weet jy gaan hierdie ene herken nie, gaan hom ook onthou, kom uit 'n roprent uit hierdie ene. I don't want to miss a thing. En dan Bobby V met Take Good Care of My Baby en dan 'n ou goue jare 80's Jefferson Starship en die baie bekende Sarah. Na die een, na die ander treffer, net na hierdie breek en dan sit ek en jy in die volgende uur, wat wag?
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Moot Sand & Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19.50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand & Klip. Ons sien jou daar!
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Lyle Mooney hier van Aerosmith. Nah, I don't want to miss a thing. Eddie Robert and Tate Armageddon, as jy dit nog nie gesien het nie. Bobby V met Take Good Care of My Baby in Jefferson Starships as Sarah. Dis dan die muziek waarmee ek nie die eerste uur afsluit. Die volgende uur wag al reeds met nog as katkus vol treffers en groot, groote wat jou weer gaan terugvat in tyd. Maar eers 'n kort breek en dan begin ek en jy is van die nuwe uur. En dan die ook weer 'n geleentheid in die volgende uur iewerste waar jy oor moet spits vir daai ontplofkompetisie geleentheid. Waar jy luister na die leidrade, hierdie week weer R1000. Weer eens geluk aan Marinda de Beer, wat die vorige een gewen het, na 4 weke, nee? Dit was moeilik, dit was regtig moeilik, en R4000 ryker, baie, baie geluk met die enetjie. Nou ja, ons sal uitsien na die biltong, wat ook op pad is, na die stasie toe, hopelijk. Ja, ek grap net. Maar nie te min, starte vir die competitie, dan is die weer geleentheid het voor die volgende uur om in te skryf. Net aan die breek, ek en jy, in die splinter nie meer.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Stuur en goeiemiddag en weer eens welkom van my af Gilbert Bosch. Ek en jy begin die tweede uur. En van my gunstelinge, hierdie bring vir my baie mooie herinneringe en ek hoop dit doen vir jou. Hier is Chicas. I don't wanna fool with love.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dennis is op sy beste hierdie en hoe ek voel, en net voordat een man daar leer met Blue Tango, en dan ek ook verhaat vir jou, Geen Groen, en Jan Blom met volle bors. Ja, so het jy geleentheid gehad van een plofcompetitie, start vir ieder elk, is aansienlik makkeliker as die vorige ene, dis verseker, baie makkeliker. So ja, ek het ons sommer die eerste keer toe kon gehoor het, sommer al klaar geweet wat al drie sinne was. So, en ek sien, daar is baie wat er reg is. Op die stadium, daar sien ek as een paar mense wat so bykie mis, die hele manier sedelwoord ontplof competitie gebruik. Dan is die gaan daai weggeraak tussen al die WhatsApp boodskapiekies deur. So ja, gebruik maar die sedelwoord ontplof, dan weet ek, dan gaan jy geraak gesien word en getel word, of in die trekking kom, dat ek het soos dan nie getel word, nie gaan in die trekking kom. 16 minute oor 2, hierdie is André Schwartz, en hey, my pa het groot geword in hierdie dorpie, ek dink al was uit 5 huise, en al was ek net 1 Daisy. Dis Bauert en Daisy. MUZIEK

Hierdie was Andre Schwartz en Bobberton Daisy. En ja, soos ek gesê het, my pa daar groot geword. En as ek reg onthou, was daar net 5 huise op daai stadium gewees. Ek dink al was nie die Daisy. Maar ek was al met die muziek, ek het vir jou binnenkort weer een ou bekende op plaaslike bodem. Maar voordat ons daar by die eniekie uitkom, het ek ook vir jou Kelly Clarkson saamgebring en met Jason Aldean. Hier is een baie mooi snit. As jy om mooi luister en gaan die achterkom, ons het een plaaslike groepie met die naam van Jenning, wat ook so bykie in Afrikaans vertaal het, en dit klink net so goed, maar ek hou baie mooi van. Hierdie is baie mooi, Don't You Wanna Stay. Ja, jy wil nergens, jy gaan nie blijven geskakel. Dan het ek vir jou hierdie tannie, sy die baie dames kwaad gemaak, onder die kraag, warm gemaak, met haar acteur, actrice, sal ek sê, haar karakter, in Dallas. Talentvolle en prachtige Audrey Landers, Angela. Goeiemiddag, jy luister na Boshoek 107.5 FM.

0: Skrikkelijke baie mooie duet hierdie van Kelly Clarkson en Jason Aldean. Hierdie was Don't You Wanna Stay. Weet eens, goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Of terwijl dat goed gaan met jou op hierdie wonderlijke en sonskyndag, Sondag. En die spijskaart van jou al nou voltooi, dink jy nog 'n bietjie daaroor. Ek sien al baie mense wat sê, hulle is nog besig met die kos, maar hulle gaan nou vir my sê wat het hulle gemaak met foto's by. So ek sien uit na daai, definitief. 'n Kort breek en keer ek nie terug na die muziek op plaasgebore. Een van my ginslinge van die groep in die oor, en as jy gaan mooi luister, kom hy ook uit Engels is net uit, of hy is ontstaan daar, uit gebore daar, uit, ek het so kan stel. Maar eers 'n kort breek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink dienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Boshaal Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee dan 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou, hier in Suid-Afrika. WhatsApp deur enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshaal Stereo, 107.5, die hart van goud. Ja, ons keer terug in die muziek, soos ek gesê, op plaaslike bodem, een baie, baie mooi snit, hierdie in die noem. Hy is val van Engelse treffer af. Sal ek sê, gebore. Maar dit is mooi, ek moet sê, in Afrikaans. Dan, het ek seker, en ek sê dit al keer, as ek hierdie op my speelhuis het, is seker een van die mooiste duette. Maar ek gaan jy nou eers vertel, waarna ons gaan luister. Eers, die groep met die naam van Energie. Baby, ek mis jou. Nepokantus.

Samen mooi na Innerheim, baby, ek mis jou. Hierdie sonnigmiddag muziek, ai, lei lekker het lanke. En ja, soos ek gesê, dank het jou reeds, jou middag het geniet en jy nou bykie van die pudding nagereg, wat jy ook gekry het, en dan leg jy nou lekker ontspan op die sonndagmiddag. Dousie binnenkort, soos ek vroeger genoem het, Suid-Afrikaanse ou goue, tussen jou en my. Maar eers, die duet waarvan ek praat, ne, die twee saam, is vir my verskriklik goed. Hulle stemme pas baie mooi met mekaar, en hierdie, in een snit, is een teedeel, vat vir my terug in tyd, en hy bring vir my baie mooie herinneringe. Hierdie is Agnita Veldskog, en Pieter Cetera, I wasn't the one who said goodbye.

0: die bekende stem van Dozie tussen jou en my. Net voordat Agnetha Valskog en Peter Cetera, I wasn't the one who said goodbye. Verskriklik baie mooi daai. Baie mooi herinneringe. Ja, so dit het weer aangebreek. Ek en jy rond hierdie uur af met baie van daai bekendes ook. En dan moet ek sê, ons is baie bederf op die Sondagmiddag. En so ver met hierdie muziek is allemaal ongelooflik mooi. So die volgende uur, ek weet nie helemaal wat hy inhou nie. Ek sal eers weer later kan sê. Maar ons rond hierdie en af met Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Dan ook vir Marianne Faithfull in The Ballet of Lucy Jordan. En dan boord hierdie uur wat ons nou mee afrond, lyk my aan die dames. Want ons begin om afsluit met Rita Coolidge in an all-time high, net na die breek.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
5: Gilbert Bosch by Bosveld

0: So Vibi Hawkins sluit hom mooi af met Damn, I Wish I Was Your Lover, net vir het Millie Ann Faithfull's Ballet of Lucy Jordan, en die baie bekende Rita Coolidge, All Time High. As ek die musiek om die rolprint uit, ek kan nie onthou wat er nie, ek dink is een van die James Bond rolprinte, as ek die musiek nie. Maar nou, ons gaan aan met die musiek, binnenkort is het ek in die spinderliewe ure nog ene van die groot skatkistreffers, wat ek vir jou ook sal gebring. Ek sien, ons rekenaar is weer gaaf vandag, hy deel vir ons net die mooistes weer uit. Ek en jy die volgende uur op pad net na hierdie breek.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dis 3 uur, goeiemôre en welkom. Ek en jy begin hierdie uur saam met 10,000 Maniacs. Modernis. Ek vertrou dit gaan goed. En is daar hier, middag het al klaar.

nou mee begin ek nie dan nie. Is die hier saam met 10,000 Maniacs in Moordendus. Goeiemiddag weer eens van my, Elke Borbosch, en ek en jy in mekaars geselskap tot so skyns oor 5. Binnenkort vir jou Amanda Leit met My Suiderland, en dan beste van die jare 80's, die Temptations, Lady Soul. Maar eers, Albert de Wet, hey, en hy sing van die televisiereeks wat ook nie skielik op einde gekom het. Maar ja, so kom alles maar op einde, ne? Albert de Wet, 7de Laan.

Dis stem van Amanda Light hierdie in my Suiderland. Net vir Temptations, Lady Soul en Albert Wet met 7de land. Ek het vir jou binnenkort, het ek vir jou 'n snit wat vir jou baie mooi herinnering gaan dalk gee. Hy doen vir my, dit is nie 'n ou snit nie, is 'n baie onlangse tipe snit, as ek het so kan stel. Verskriklike baie mooi ene. Dis verseker. So ons gaan 'n bietjie romanties raak binnenkort, maar eers Monty Jackson, dis 17 minute oor 3. Hy sing van die mooiste vrou.

Dis is net vir Monty Jackson en my mooiste vrou waarvan hy sing. Quentin Brunsloo binnekort om verlief te wees op haar. En dan F.R. David, baie bekende woord. Het baie goed gedoen vir hom daai slin. Maar hier is daai nou waarvan ek gepraat het. Dan kyk hierdie is een van daai treffers. Hy hou my styf vas treffers. Een bietjie romanties op 'n Sondagmiddag. Skrikkelijk baie mooi hierdie. Baie mooi lirieke. Dis Danny Lopez. I love you more than yesterday. And I love you twice as much tomorrow.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Maar die bene hierdie van Quentin Prinsloo en om verlief te wees op haar. Net voordat ek nie geluister na Eva David se bekende Woods en Danny Lopez. Sjoe, is mooi. I love you more than yesterday. Nou gepraat van mooi. Die volgende een wat ek vir jou bring, soos die Engelse terme sal sê, is a one-hit wonder in my opinie. Want ek dink die man het enigiets anders uitgebring wat so bekend geraak het soos die snit nie. En dan denk ek ook vir jou Suid-Afrikaanse ou goud. Ons mis al verskriklik baie, maar haar stem sal voortleef, dis verseker. Dis Irene van Wyk. En wie is die vrou in jou arms vanavond? Maar eers die ene. Is dat maar groot hierdie. Vat vir my dan maar ver terug in tyd. En is Timothy in One More Try. Gaan het goed met jou by die sondagmiddag.

0: Wie is hy vrou in die arms vanaan? Dit is Irene van Wyk en net voor Timothy met One More Try. So, kyk, moes jy sê, nee, hierdie sondagmiddag was weer propvol treffers gewees, nee, so uit die boonste rakke, en ons is baie bederf, ek en jy, maar ons gaan nog bederf word, want ek en jy nog een laaste eer dat ons samspandeer, ook na hierdie, waarmee ons die eer afsluit, Ronan Keating, hy rondom af met If Tomorrow Never Comes, ja, nee, morgen is nooit gewaarborg, nie. Dan ek wil vir jou Sarah Brightman, die baie bekende The River Cried, Chubby Checker met Hooka Tooka, en dan lekker een van Lacey J. Dalton, is daar baie bekende Black Coffee. Nou, daar is net een ander muzikant in Suid-Afrika, wat ek kan sê, ons is nou Suid-Afrikaanse Lacey J. Dalton. Haar naam Nien Manderson, is haar verhoognaam in teneel, Vernien is haar rechte naam. En sy doen hom verskriklik baie goed, net soos Lacey J. Dalton doen. En dis waarmee ons hier al sluit, ek en jy, net naar die breek.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Dis vir hier, goeiemiddag van my, Gilbert Bosch. My laaste hier saam met jou. Ons begin om my hier oprent uit.

0: Dis die groep in die naam van Zondagkral en Jasmin, net voor het pa en dochter, hy is mooi. Bless Bridges en Sonet Bridges met you en Gerrit Stein se breekvrij. Net ek vir brink word nog jyne op plaaslike boerum, sy naam is Bok van Lark en hy sê die holte van jou hand. Dis kwart oor vier, die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Hannie die Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

So baie mooi sint hierdie van Bok van Blerk in die holte van jou hand. En vir een van die rede, ek weet nie hoekom nie, maar die snit se titel laat my altyd dink aan iets wat my maaltijds vir my gesê het, as ek my sin begin het met ek wens. Ek gaan nie die res sê nie, want dan gaan ek in die moeilikheid kom. Maar ja, dit laat my altyd daaraan dink, hoe sy altyd vir my iets gesê het, as ek gesê het, ek wens. Ja, Christa Stein binnenkort in Here's My Hand, en dan dink vir jou, oeh, hier is een groote. Die man mag maar sing, die is deel van die groep gewees, Smokey. Chris Norman, en Still In Love With You. Nou ja, hier is een lekker enige keer na te luister, val so op een sondagmiddag. Ek het hem lang laas gehoor, in die deel. Ja, Pocahontas, can I play crazy for you? Hierdie is Ice House. Jy is in die skakel by Bosveld, 107.5 FM. Hierdie is die laatste deel van my hier saam met jou. Maak brikbord spasie vir andere Easterhuise.

0: Die jaar.
1: Die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: CoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in: eerste plek, 2 rugby kaartjies, R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n Springbok hemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier

Look, you know, you're from Christa Stein and here's my hand. Yeah, because before it was Chris Norman and Still in Love with You and Ice House, crazy. Ja, voordat ek nou vir jou moet kom sê tot ziens, het ek so ander trefferkie nou. Hierdie ene het nogal vir my baie betekenis, intendeel. So, ek het 'n plek gehad, daar in Pietersburg, kuierplek. Nou, hierdie was iets net wat ek gespeel het, en toe ek nog die platejoggie, die eienaar en die platejoggie daar. So, dit is iets net wat ek gespeel het, die heel nie einde van die aand, nog voor die laaste rondes genoem was, en hy het nie nodig gehad om het te doen nie, want sodra hierdie snit gespeel het, dan het allemaal geweet, dis amper huis toe gaan tyd, want net daarna is dit nie meer dans tyd nie. Dit is huis toe gaan tyd. Marius Strydom het ek ook vir jou, hy vat my nader waar ons hier afsluit, en ek vir jou moet sê tot ziens en spasie maak vir André Esterhuyse met Dis in jou oë. Hierdie snit waarvan ek praat is Deen. Enorm, my mooiste, die mooiste van die Jennifer Rush. And if you ever gonna lose my love, I'll help you find it.

ritmes van my hart en bewegings van jou lyf. Dis in jou oë, dis in jou smile. As ek soggens ontwaak.

is mooi. Die liefde maak seer. As ek ooit weer oor kon kies om alles te probeer,

0: 伸有我的伸有 smile。 Wat is daar om in Disney oor en dan hy ongelooflike mooi snit van Jennifer Rush. Grote vir my daai en is If You Ever Gonna Lose My Love. Ja, soos jy hoor, is Andre Esterhuizen nou reeds in die ateljee, besig om af te breek. So ek en jy gaan mekaar moet sê tot ziens. Hy kom hier verder geselskap hou by die laat sondagmiddag en vroeg sondag aand. Van my kant af, Gilbert Bosch, geniet die rest van die week wat voor die starte met alles wat jy aanpak. Geniet die rest van die sondag aand en die geselskap van Andre Esterhuizen. Maar die saad is rond hierdie uur van my af met The Climb. En dan een groot ginseling van my, Cordelia, sy Old Flames en Mr. Sekiri. Gwyneth Ashley Robin, dan in die beurt met Little Jimmy, die intreffer na die ander, van my kant af tot morgen om 10 uur. Veilig wees, ek moet jouself, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: En daarmee dan vir jou die heel laaste klanke van kollega Gilbert Bosch. Baie, baie dankie Gilbert, lekker om by jou oor te vat. Jy moet veilig terug reis toe, lekker gaan ontspan, lekker gaan rus, sit daai voete so 'n bietjie op 'n tafeltjie daar, kry vir jou 'n heerlike koppie koffie en ontspan. En dankie, en dan môre aand om 10 kan die luisteraars weer saam met Gilbert inskakel, net hier by die Hart van Goud. Moet jy nie weggaan nie, ons twee saam binnekort vir die volgende 4 ure tot net so voor 9 vanaand.
1: Die gewilde arbeidsfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
7: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

En so word jy gegroet met daardie wonderlike, pragtige, bekende klanke van die groep BZN met Keisera. Nou sit ek so by myself en dink oor Keisera. Doris Day het hom ook gesing, ook die woorde Keisera, whatever will be, will be. Maar daarmee dan hartlike goeiemiddag van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer, saam met jou vir die volgende 4 ure, net onder 4 ure, vat jy tot 9 vanavond en ek sien ongelooflik baie daarna uit. Baie, baie dankie vir al die mooie komplimente wat inkom vir die wonderlike en prachtige muziek. Jep, Janie, dit is hoe Bosveld Stereo dinge doen. So op die klankgolwe van 107.5 op FM, onthou dat jy ons ook online kan kry, by bosveldstereo.co.za en moenie vergeet om Bosveld Stereo se toep nie, ja, die nuwe toepassing. Laai hom af vir jou en so vat jy ons saam waar jy ook al gaan en deesdae is dit so maklik, nê? Jy gooi hom oor 'n groot luidspreker, jy sit hom op jou motorradio, daar waar jy buite die opvangsgebied is en sien daar nog steeds kan jy saam luister. Het jy jou Sondag geniet? Ek hoop en glo so. Dit was 'n wonderlike, pragtige en warm dag weer eens. Ons kla glad nie daaroor nie. Na al die koue dae waaroor ons gekla het, nou ja, toe, daar het jy op 'n warm dag weer teruggekry. Moenie te gou begin kla nie. Want soos ek verneem, volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst, is daar vir ons 'n warm, droë somer wat voorlê. So geniet maar die wonderlike dae so net na die koue en dit sal lekker wees as jy ingeskakel bly saam met my vir die volgende 4 ure. En ek het vir jou een wonderlike en een prachtige speelhuis wat voorlee en dan om 5:30 het ons weer die Weerbrug waarna ons gaan kyk vir môre en later vanavond. Die program het jy geweet tussen 7:30 en 8:00. Die res van die tyd maak ons vol met die klanke van alles en nog wat. Hier doen die muziek die praatwerk. Ons gaan voort met die klanke van Anna Davel. Hier is hy met As jou hart regklop. Goeiemôre en baie welkom.

0: daarin getiteld Stop Dragging Your Boots. Ja nee, kyk, daar's daar maar erg as jy so in die sitkamer sit en iemand kom aangestap en hy voete sleep, of jy is al by die skool of waar jy ook al is in jou kantoor en iemand sleep daai voete so. Hoe het jy ou daag gesê, tel op jou voete. Nee, dit was Daniel Bradbury. Dan voer dit ook Anna Davel met As Jou Hart Reg Klop. Precies 4:15 nou, tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill. En gaan geniet 1 kilogram kraakvars ijsbein vir slechts R159 van 'n maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Olivia Newton-John wat so lekker sing daar in die agtergrond met Deeper Than a River. Voor dit Johnny Logan se What's Another Year en daar het hulle raai afgeskop met Elvis Presley se You Don't Have to Say You Love Me. Jy moet nie te ver weg gaan nie. Ons gaan vir jou kyk hoe lyk môre se weersake net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-99-183 vir meer inligting.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die streeks weerberig word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na

0: info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Mossel Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienst wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, maandag die 24ste Augustus. Daar is geen waarskuwings nie, so ons gaan dadelik voor na die streke toe. In Gauteng is dit môre mooi weer en warm. Jou verwagte minimum en maximum temperatuur vir môre, Pretoria 10 op tot 27, Johannesburg 7,25 en 5,26 vir vereniging. Mpumalanga, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela 12,23, Ermelo 7,23, Emalahleni 8,23, Standerton 6,24 en Skukuza begin op 14 op tot by 27 grade. Die Limpopo provinsie is ook aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 11,24, Palaborwa 15,25, Zanin 11,26, Musina 12,25, Lepalale 12 met 'n lekker warm 29 grade en dan 9,24 vir Mokopane. Die Noordwes-provinsie is môre mooi weer en warm. Klersdorp 5,26, Potchefstroom ook 5,26, Mafeking 9,27, Rustenburg 8,26 en 6,27 vir Vryburg. In die Vrystaat is dit mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 4,25, Welkom 5,25, Bethlehem begin op 0 op tot by 23 grade. In die Noordkaap is dit mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidoos. Appington 3 met 'n lekker warm 30 grade. Kimberley 4,26, De Aar 6,26, Alexanderbaai 10,31, Springbok 16,30, Kalvinia ook warm met 5,30 en dan Sutherland begin op 'n ysige minus 4 op tot by 25 grade. Dit bring ons by die Weskaap. Oggendmiskolle oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus, waar dit teen die aand bewolk sal raak. Dit sal warm wees oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus is tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos, maar lig langs die suidkus. Kaapstad 11,21, Vredendal lekker warm môre 7,34, Riversdal 8,22, George 8,18, Woester 6,24, Beaufort West 10,27 en 6,25 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle in die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus en die aangrensende binneland waar het in die aand bewolk sal raak. Die wind langs die kus is lig suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. Tabega 10,21, Makanda 9,22, Kraddock 5,25, Graafreinet 5,25, Ooslondon 14,22, Botson Jones 11,22, Mthatha 7,24, Kumani 4,25 en 10,23 vir Konke. Dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wees in die oggend en dan wes tot noordwes, andersins matig tot tamelik sterk noord tot noordoos. Durban 14,23, Richards Bay 14,26, Pietermaritzburg 7,25 en laastens Ladysmith met 4,26. So ek jou lyk jou weerberig dan vir môre en dan vir maandag 24 Augustus, soos dan ons uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste gaan loer by weathersa.co.za. Hierdie streeks weerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: 17 minute voor 6 uur nou hier by Bosveld Stereo, saam met my Andrei Esterhuyse. Jy het na die Johnny Pearson Orchestra geluister sopas met Sleepy Shores. Jy moet nou nog nie aan die slaap raak nie, want anders gaan jy verseker uitmis. En dan ook die Righteous Brothers, You'll Never Walk Alone, en Koenie de Villiers met Karoonag, prachtig een van hom daarie. As jy op die paai is, ry veilig en versigtig, sonnetjie het sopas ondergegaan. En interessant nog, nee, dit is so warm soos wat het is deur die loop van die dag, as daai son agter die berg verdwyn, of as hy daar agter die horizon verdwyn, net so binnen die volgende 10 tot 15 minute, kan jy maar voel, ons is eindelijk nog baie naby aan die winter. So sterkte, ja, hou jouself veilig en gezond, trek betyds warm aan.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat regtig die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapeloose nachte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1233. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: So die rustige klanke daarvan Brian McFadden en Delta Goodrum met Almost Here. Gai Korsten, Sing Seeman Sing en Elisma Tron met Dear Diary. Ja, so het ons in die einde van ons eerste uur gekom. Ongelooflik vinnig, nee, die tyd verby geflits net so. So 1.5 minuut, dan is dit 6 uur. Ons gaan gou by die winkels draai, dan in die volgende uur weer eens lekker luisterklanke net vir jou.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

En dit dan vir jou die immer gewilde en bekende klanke van niemand anders dan nie as Dire Straits, Mark Knopfler en sy manne met Why Worry. Nou ja, hoekom moet jy dan nou bekommerd wees as daar niks is om oor bekommerd te wees nie? Ek onthou, in ons studente daar het ons so 'n rympie gehad van Why Worry. Ek kan nou nie precies onthou en sê, don't worry because there's nothing to worry about, so why worry? Iets soos dit, maar nou ja, weer eens een hartelike goeie naand en baie baie welkom hier by die Hart van Goud, saam met my, André Esterhuyse. Baie dankie dat jy saam ingeskakel is en die muziek geniet, en dankie vir al die goeie komplimente. Jy is welkom om ook saam te gesels by 064-115-2281. Gaan het goed met jou daar buiten? Ek hoop so, nou ja, sonnetjie het gaan lê en sterkskemer, wees veilig, en soos ek gesê, die mens kan sommer voel, ook hier in die atelier, dinge het gebeur, die oomblik toe die son verdwyn het. Ons gaan voort met die Afrikaanse klanke van Joe Black, hier is hy met Staan Vas. Goeienaand en baie welkom.

0: kampertyd vir die lente en die mootfeest by Moot Sand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar!
1: En dit aan jou tyd borg vir 6:15, het Moot Sand en Klip. So, hierdie tyd aangestap, ja, dit is al op pad na 16 minute na 6. En daar is vir jou wonderlike, lekker luisterklanke hier by Bosveld Stereo. Volgende op die speellys is daar vir jou Botter. Hier is hy met Fire in My Heart. Geniet hom.

0: a fire in my heart. Dit is interessant, die in Afrikaans omtrent dieselfde titel en dan nie en die ander een in Engels. Nietemin, ons het gekom baie nader aan 6:30. Ons gaan gou winkels toe.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065 702-7181.

0: Martinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Interessante titel daar ene, dit was John Mayer met Say What You Need To Say. Dit is nogal belangrik, as mense so nie altyd praat nie, ne, dan kom dinge nie altyd uit nie. Dit is goed om te praat en te jou hart te deel. Ne. Net soos Charlize Bergvoort dit met Hartseer Hart, George Baker Selection en Darling. Dit was jou drienerij wat jy gebring het tot nou en ons gaan geweer eens by die winkels draai maak en dan gaan ons alweer na die einde van nog 'n uur se musiek. Maar moenie bekommer nie, daar's pragtige klanke wat leen wag vir jou.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: En dan vir jou, die klanke daarvan, Cam, met Burning House, lekker rustig enige vir jou sondagavond, Gerald Joling met Let This Night Last Forever, jyp, ja, moet nie weggaan nie, bly ingeskakel by die beste van die beste, natuurlijk, Bosveld Stereo, Diana Ross met Do You Know Where You're Going To, ek wonder of jy weet waar jy heen gaan, ry veilig en versigtig as jy op die paai is en bly ingeskakel by die hart van goud. So het ons aan die einde van die uurse muziek gekom en jy ben nie weggaan nie, want die volgende uur, so vir die eerste half uur lang, lekker luister muziek, en dan tussen 7:30 and 8:00, die program Het Jy Geweet.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom geselsgeris met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Ja, dit dan vir jou goeie Suid-Afrikaanse ou goud. Annelie van Rooyen met Mooiste Heuweland en die uur afgeskop met Boyzone's All That I Need. Weer eens hartelike goeie naand, baie baie welkom hier by die Hart van Goud saam met my Andre Estreize, jou gasheer tot net so voor 9 vanaand. Hoop en glo dat dit baie goed gaan met jou daar buitenkant. Dankie vir almal se samengesels, altyd lekker om van jou te hoor. 064-115-2281 as jy ook so wil maak. Onthou, klein bietjie later vanavond, tussen 7:30 en 8:00, die program het jy geweet met al sy interessanthede. Daar vraag ek vir jou die 3 vraagies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Dan toets ons jou breingolwe so op die sonnaand en dan kyk ons weer na 'n paar bekendes op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis en dan is daar ook 'n stukkie interessantheid wat ek met jou gaan deel. Vanaand gaan ek jou vertel van seeskilpaaie, daardie leerskilpad. Dis sy regte naam. Goed, so bly ingeskakel dan daarvoor ook. En tot dan maak ons vir jou net die mooiste en die beste van die beste musiek gewys. Hier is Tanita Tikaram met Twist in My Sobriety.

0: Altyd lekker om instrumentale klanke ook te speel vir jou so op die Sondag aand. Dit was Eclipse met Zambesi, Tanita Tikkurum voor dit met Twist in My Sobriety. Die tyd het aangestap, dit is so sekondes weg, dan is dit 16 minute na 7 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: baie baie spesifiek gespeel vir 'n baie goeie rede. Jy sal nou hoor hoekom. Daar was ook Supertramp met My Kind of Lady en Corlea Botha met Onbreekbaar. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel vir die program Het Jy Geweet net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid. SABS goedgekeur en

0: te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: En daarmee dan weer eens 'n hartlike goeienaand en baie welkom hier by Bosveld Studio saam met my Andre Estreize, jou gasheer. En dit dan natuurlik tussen 7:30 en 8:00 die program het jy geweet met al sy interessanthede. Nou gepraat van interessanthede, kom ons skop sommer dadelik af met daardie drie vragies. En ja, amper vergeet ek om vir jou te noem, het jy geweet dit is vandag nasionale sponskoekdag? Nou ja, as jy nog nie sponskoek gehad het, dan moet jy dit nou kry ook. Hou ook National Ride the Wind Day. Ja, ek dink aan die Titanic rolprint, waar hulle so voor op die boeg van die boot gestaan het. Nee, ja, goed, kom ons kyk na ons drie vragies wat ek jou gaan vraag.

'n danser tussen 1940s en 19 ook in gespeel in musikale rolprente. Ja, dis die ou musicals, ons het dit gepraat van 'n musical. Onthou vir Singing in the Rain, ja, en American in Paris, ja, Going My Way, en hy sterf toe op ouderdom 83. Goed, dan in 1928 gebore op hierdie dag is Dulcie van den Berg. Kan jy nog vir Dulcie van den Berg onthou? Ja, gebore as Magdalena Smit, ja, beter bekend as Dulcie van den Berg. En baie bekende Suid-Afrikaanse aktrise, bekend vir haar TV-rolle as Tantstini, sal ons ooit vergeet, in Agter Elke Man. En sy het natuurlik ook die rol gespeel van Ouma in Orkney Snorkney. Hele klompie rolprente gespeel op Afrikaanse radio, die haar baie gehoor, en sy sterf op die 8 November 1997. In 1930 gebore is Vera Miles, aktrise wat te sien was in die rolprent Psycho, 1936 gebore, Rudy Lewis, rocker, hy is lid van die groep The Drifters. 1946 gebore, Keith Moon, die Engelse rockdromspeler van die groep The Who. Ja, daar word bereken dat, of hy staan bekend as die tweede beste dromspeler in die wêreld ooit, Keith Moon. Dan in 1949 gebore is Woody Paul, gebore as Paul Chrisman van Nashville, baie bekende sanger, hy het daarin gesing Riders in the Sky. 1949, Shelley Long, Amerikaanse actrice, wat te sien was in Cheers. Ja, en daarvoor het sy 5 Emmy nominaties ontvang. 1951 gebore, Jimmy Jamison, rocker, lid vir die groep Survivor, by Eye of the Tiger. Dan in 1952, ons het daar muziek vir jou gespeel, net voordat ons begin het, Vicky Leandros, die Griekse sanger. En ek het daar vir jou gespeel, Henry, Let's Go to Town. 1953, Bobby Gubby, ook een rocker, lid van die groep Bucks Fizz. My Camera Never Lies, Making Your Mind Up, is daar klompie bekend is. 1970 gebore, River Phoenix, en geboor daar in Oregon, akteur wat te sien was in Running on Empty, Little Nikita, Stand By Me, in totaal 24 rolprente gespeel en ook op TV te sien was, sterf op die jong ouderdom van 23. Goed, en dit dan ons klompie bekendes vir vandag, en ek moes kies uit die hele lys van omtrent 6 groepe waarvan ek muziek kon speel. Nou ja, ons het nou al Vicky Leandros gespeel, en toe besluit ek op Bucks Fizz. Hier is hulle met Making Your Mind Up.

0: Bucks Fizz met daardie lekker enetjie, Making Your Mind Up. En ek het hom vir jou gespeel, een van hulle lede is op die lys vir persone wat op hierdie dag gebore is, en dit was Bobby Gubby, gebore op hierdie dag 1953. Kyk na een paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op die dag plaasgevind het in 1924. Dit was die planeet Mars se naaste verby vlug. Mens kan seker vlug noem, verby die planeet Aarde sedert die 10de eeuw. Dan in 1944, Amerikaanse B-24 vliegtuig stort neer op 'n skool in Freckleton in Engeland, 76 mense sterf. 1953, Phil Great, hy het 'n rekord opgestel vir 'n bofbal wat hy gegooi het per hand. Nou ja, in voete was het 443.3 voet, en dit is so 150 meter wat hy gegooi het. Dan kyk, hy man kan uithaal en gooi. Goed, dan in 1954, die heel eerste vlug van die C-130 Hercules vrachtvliegtuig. Nou ja, dit is 'n vrachtvliegtuig wat wereldwijd gebruik word, deur baie landese lugmag, en selfs ook hier in Suid-Afrika. Net nou, ander dag het hier een oorgevlieg. Stadium het hulle gereeld gevlieg, so elke woensdag en elke donderdagmiddag het hulle hier oor die Hartbeespoortdam gevlieg. Jy kom maar reg staan en het jy hulle gesien, laag, en dan in die agterkant so oop. Maar nou ja, dit het minder geword, en soos ek sê, een middag staan ek buite die volgende oomblik, hier hoor ek dit, daar sien ek dit. 1958 gebore is Marie Ashton, en, nee, nie gebore nie, verskoning. In 1958 het Marie Ashton het sy klavier gespeel vir 'n rekord vir 'n vrou aan een lopend vir 133 uur. Nou ja, deel dit bietjie deur 24 en kyk hoeveel dae aan een lopend was dit. Sjoe. Op hierdie dag in 1960 word die wêreld se grootste padda gevang daar in Ekwatoriale Guinea wat 'n gewig van 3.3 kg. Sjoe, groot ouetjie daai. In 1966, die Lunar Orbiter 1, het die heel eerste foto geneem van die aarde vanaf die maan. Jo, 1966. Goed, en dan die laaste enetjie, 2012, 4 mense sterf en 28 beseer in 'n warmlugballon ongeluk daar in Slovenië. Dit dan die klompie interessante ding in die geskiedenis wat dan ook op hierdie dag plaasgevind het. Goed, dan nou net hierna, as ons gou by die winkels gedraai het, dan vertel ek jou 'n bietjie meer van die leer skilpad.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon rubber taf. Duursame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Pint Pallet Rustenburg.
0: Welkom terug by die program Het Jy Geweet, saam met my, André Esterhuyse. Nou kom ek vertel jou vanavond 'n bietjie meer van die leerskilpaaie. Ja, glo dit of nie, mens gebruik die Afrikaanse term deur te sê as iets bitter baie oud is, nê, so oud soos die berge. Hierdie oerdiere is al hedendaagse seeskilpaaie wat nie 'n harde dop het nie, het jy dit geweet? Nou, seeskilpaaie is van die aarde se oudste lewende wesens. Die 7 spesies wat vandag nog bestaan, is al 110 miljoen jaar lank hier, sedert die tyd van die dinosourusse. Ja, so lank is hulle al op die aarde. Die leerseeskilpad, ook bekend as die leeragtige skilpad, is die grootste lewende skilpad en die 4de swaarste moderne reptiel, naast die soutwater, die Nyl en die Orinoco krokodil. Dit is die enigste lewende spesie in die genus Dermochelys en familie Dermochelysidae en die enigste moderne seeskilpad wat pleks van 'n benerige harde dop 'n groep benige plate het wat met 'n leeragtige vel bedek is en vandaar sy naam, 'n leerskilpad. Nou waar in die wêreld sal jy hulle aantref? Van alle reptiele is leerskilpaaie die wydste versprei. Hierdie seediere kom van Alaska in die noorde tot by die suidelike punt van Afrika voor. En het jy geweet, leerskilpaaie is omtrent gesoute reisigers. Die langste opgetekende reis wat een al ooit afgelê het, was 20.000 kilometer in een rigting. So, dit is bitter baie ver. Dan kom ons kyk gou 'n bietjie na sy liggaam en sy liggaamsbou. Kom ons begin by die mond. Die skilpad het baie delikate, skerragtige kake wat beskadig kan word deur enige iets behalwe diere met 'n sagte liggaam. Hy eet meestal jellyvisse, maar kan ook seekastaings, inkvisse, skaldiere, manteldiere, vis, alge en drywende seewiere verorber. Die binnenkant van sy mond is skrikwekkend. Die skerp gepunte agteroor tande word papille genoem en keer dat glibberige jellyvisse ontsnap deur uit te dryf. Sy slikdarm, die slikdarm strek van die mond tot by die agterkant van die lyf en dan terug na die maag. Dit tree op as bergingsakkie, sodat die skilpad sy kos voortdurend kan verteer. As ons na sy oë kyk, die leerskilpaaie kan baie diep onder die water sien, omdat hulle goed in die donker kan sien en kleure goed kan uitken en onderskei. As ons na sy hart kyk, anders as die mens wat 4 hartkamers het, het leerskilpaaie net 3. In plaas van 1 aorta het hulle 2 wat bloed na verskillende dele van die liggaam vervoer. Kom ons by sy swempote. Wat moderne seeskilpaaie betref, is die leerskilpad se voorste swempote die heel grootste in verhouding tot sy lyf. Dit kan 2.7 meter lank word en dit dryf hom deur die water voort. As ons na sy longe kyk, die leerskilpad is uitstekend aangepas vir lang, diep duik sessies. Sy hartklop neem af om energie en suurstof te bewaar en sy longe vou toe om borrelsiekte te vermy. Hulle kan tot 1230 meter diep duik en 'n halfuur lank onder water bly. Soos alle seeskilpaaie, lê die leerskilpad sy eiers op land. Die skilpad grawe in die aand 'n groot gat op die strand en lê sowat 80 eiers. Bedek dit dan met sand en laat 'n groot deel deur mekaar gekrapte sand agter om dit vir roofdiere soos krappe, akkedisse. Kom ons by die roofdiere. Sodra die kleintjies na 2 maande op die strand uitbroei, lê 'n moeilike stryd voor om by die see uit te kom sonder om gevreet te word. Kom hulle wel by die water uit, word hulle deur visse soos tierhaaie gejag. Net 1 uit elke 1000 uitgebroeides bereik volwassenheid. Volwasse leerskilpaaie het minder vyande as hulle dop nie hard nie, hoewel hulle soms deur moordwalvisse en groot wit haaie gejag word. Dan laastens kom ek kyk na hulle dop. Die skilpad se dop het 7 ribbe en is buigsaam genoeg om hewige druk te kan weerstaan. Danksy sy lang traandruppelvorm kan die skilpad maklik deur die water gly. En dan laastens sy stert. Die mannetjie het 'n langer stert as die wyfie en gebruik dit om tydens paring vas te hou. Ons kan afsluit deur te kyk na hulle grootte. Die volwasse leerskilpaai is reusagtig. Hulle kan tot 1.3 en 2.7 meter lank word. Die gemiddelde volwasse gewig is tussen 300 en 500 kilogram. Die grootste bekende leerskilpad was van sy bek tot by die punt van sy stert byna 3.1 meter lank en het 916 kilogram geweeg. So, dit dan vir ons die inligting oor die leerskilpaaie. Kom, ons kyk gou-gou na die vragies, ons antwoorde en dan gaan ons ook kyk hoe het jy gevaar. Nou, vanaand se vragies, die onderwerp daar was ou en bekende bote. Vraag 1, wat was die naam van die grootste van die 3 bote wat Christopher Columbus gebruik het? Dit was die Santa Maria. Die tweede vraag, hierdie skip is bekend daarvoor dat hy om die wêreld gevaar het tussen 1577 en 1580 met kaptein Sir Francis Drake aan die stuur. Dit was die Golden Hind. En dan die derde enetjie, een van die mees bekendste skepe in die Tweede Wêreldoorlog, vernoem na 'n Duitse kanselier en gesink in opdrag van Winston Churchill. Dit was die Bismarck. So ja, daar het jy dit. Dit was die 3 bekende bote van toentertyd, as mens dit so kan stel. Die Santa Maria, die Golden Hind en die Bismarck. Kom ons kyk, hoe het jy gevaar? Ons kan nie nou nog antwoorde aanvaar nie. En ons begin en ons kyk na ons eerste antwoord wat ingestuur is. Dit is ingestuur deur Chris Smit hier van Hartbeespoort. Goeienaand Chris, lekker om weer van jou te hoor. En jy was sommer bitter baie vinnig geweest. Jy het nogal die vermoë om eerste antwoord in te kry. Maar kom ons kyk hoe jy gevaar. Jou eerste antwoord, Santa Maria is reg. Jou derde een, die Bismarck is reg. Ongelukkig nommer 2, die Poseidon, ongelukkig nie reg nie. Maar het mykie saakie Chris, jy het met 2 die 3 was jy in die kol geweest. Dankie vir jou saamspeel, lekker om van jou te hoor. Goed gaan daar. Dan volgende is dit Dylan met Santa Maria, Golden Hind en die Bismarck. Nou ja, Dylan, jy en Chris antwoord het op dieselfde tyd ingekom. So ja, maar Chris en lê eerste en dan het jou nou ingekom. So, maar baie geluk, so jy is ons heel eerste volwaardige skerbrein met al 3 reg. Baie geluk Dylan, mooi aand vir jou. Kort op julle hake in die volgende minuut ingestuur, Angelique Willers van Rooihuis Kraal. Kom ons kyk gou-gou. Daar was die Santa Maria, die Golden Hind en die Bismarck. Jy het al 3 in die kol, baie geluk. Jy is 'n skerp brein. Laat dit goed gaan ook daar by jou. Volgende is dit Dani. Kom ons kyk gou-gou met jou antwoorde daarvan. Roodepoort, Santa Maria, Golden Hind en die Chancellor. Nee, ongelukkig nie. Ek het gesoek na die Bismarck. Goed, dankie vir jou saamspeel Dani en sterkte daaroor. Tim Terry, volgende van Hammanskraal Wes, is in die kol met al 3. Baie geluk, Tim Terry, jy is 'n skerp brein. Mooi so, mooi aan vir jou verder. Annelies, volgende, Annelies Boysen van Kreersdorp met Santa Maria, Golden Hind en Bismarck.

0: stoei oor die antwoorde. Kom ons kyk. Santa Maria is reg, Golden Hind is reg. Ek sien iemand het vir my genoem dat dit was Golden Hind was aanvanklik eers die Pelican ook genoem. Maar ek was op soek na die Golden Hind en dan Queen Mary, nee, nog nie hoor. Dit was die Bismarck. Maak jy saakie, julle twee reg, 1 punt elk. Mooi aan vir julle. Volgende was dit Marlene Prinsloo van Boysons in Pretoria met, kom ons kyk, Golden Hind is reg, Bismarck reg, ongelukkig nie die heel eerste ene nie, dit was die Santa Maria. Hakkie saakie, 2-3 reg, dit is goed so, laat het goed gaan. Chantay Adrianse, saam met Sanet, Chantay en Sanet van Florida Noord, kom ons kyk, Santa Maria, Golden Hind en die Bismarck. Goed, ja, vernoem na Otto von Bismarck, die voormalige Duitse kanselier. Dankie daarvoor, bietjie vergeet van Otto, sy naam. Dankie Chantay, mooi aan vir julle oor, laat het goed gaan. Volgende is dit, laat ek net 'n naam kry, Annemarie Heiter van Daspoort. Goed, ons het vir Santa Maria daar, Golden Hind, en die derde een, Wilhelm Koestlof. Nee, ongelukkig nie hoor. Annemarie, 2-3 reg daar, maar dankie vir jou saamspeel ook. Laat het mooi aand vir jou verder daar. Dan het ons laastens, like dit vir my, is dit Elsa, daar van Brits. Kom ons kyk gauw, Elsa, jou antwoorde. Santa Maria is reg, Golden Hind is reg. Oep, nummer 3, nie reg, Prince of Wales, nee. Goed, 2-3 reg vir jou daar, Elsa. Maar dit maak die saakie. Jy het nou die antwoord gehoor, nou weet jy dit ook hoor. Alles wat mooi is, en een mooi aand vir jou, Elsa. Goed, dit was vanavond se aflevering van die program Het Jy Geweet en ons skerpbrein gedeelte en ek gaan vir jou in die volgende uur, jy moet sommer net daar by die radio bly, net hier na die advertenties, as kop ons die uur af met Alan Garrity en ek het hom gehou vir nou met Santa Maria. Nou volgende sondagaand, dieselfde tyd, dieselfde plek, dan maak ons weer so net hier met die program Het Jy Geweet.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

En so begin ons 'n splinternuwe uur met lekker luisterklanke daarvan Alan Garrity wat sing oor daardie skip, die grootste een van die drie van Christopher Columbus, die Santa Maria. Baie baie welkom en sjoe, ons nog so 'n bietjie minder se uur oor wat ek en jy saam tyd gaan spandeer en ons gaan dit so wonderlik en so aangenaam as moontlik musiekgewys maak, net soos wat Bosveld Stereo dit altyd maar altyd kan doen. Hoop en glo dat het goed gaan met jou, dat jy al heel dag lang al saam luister, as jy so pas ingeskakel het, baie baie welkom aan jou en ons maak het vir jou lekker musiekgewys. Ons gaan voort met die musiek van Diana Ross en Lionel Richie. Hier is die twee saam met Endless Love. Goeienaand en baie welkom.

0: Lekker om na Charlie Pride te luister. Dit was I'm Just Me. Louis Capaldi voor dit met Hold Me While You Wait en Diana Ross en Lionel Richie saam met My Endless Love. Dit het jou gebring tot by precies 7:45 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Terwyl die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

0: vinnig by die winkels en net daarna lekker luisterklanke van Chris Leroux.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
3: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Dit is

0: Die klanke daarvan, Tim McGraw met My Best Friend, Frank Sinatra voor dit met New York, New York en Chris LeRoux met Hand aan Berge het daardie drie in rij vir jou afgeskop, wat jy baie nader gebring het aan Groet Uit.
1: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Moot Sand en Klip. Kom keier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike speciale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die

Daarmee dan is dit tyd vir my om vir jou totsiens te sê. Dit was 4 wonderlike ure. Baie dankie dat jy dit saam met my spandeer het. En baie dankie vir die saamluister en die saamgesels ook. Ek los jou in die bekwame hande van Dewald Viljoen. Hy vat jou deur tot morgen om 1 uur. En ek gaan vir jou totsiens sê tot volgende week sondag aand tussen 5 en 9. Dan maak ons weer so. Hê 'n wonderlike werkweek. Geniet alles wat jy doen. Wees veilig, bly gesond en bly warm. Van my kant af, André Estreisa, alles wat mooi is. Totsiens.

0: The Hof, David Hasselhoff, saam met Patricia Loos, As I Am. So tot ziens, snit van André Estreize op hierdie sondagaand. Hy is soos gewoonlik volgende week terug, kan jy weer lekker saamgesels, weer uitvind wat jy nie weet nie. Dis mos wat hy doen. Die man kan homself nie help nie, hy leer ons die heel tyd. In 'n oomblik gaan ons luister na Wilson Phillips se Daniel, waarmee ons die nuwe uur begin. Voor dit maak ons 'n vinnige draai in die winkels en na dit gesels ons verder.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa barrens.

Wilson Phillips daar uit 1992 van hulle album Shadows and Light af. Dit was hulle weergawe van Elton John se Daniel. Dis 'n paar minute na 9 op 'n Sondag aand. Goeienaand, baie welkom hier saam met my Dewald Vleuen. Ek en jy kuier deur die Sondag aand laat nag en ons het lekker musiek wat voor lê vir die volgende 4 ure. So net na 10 het ons vanaand vir jou ook 'n groot stem en storie program. Hy loop 'n redelike tydjie vanaand. Dis 'n interessante een oor die kalari. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons het ons weervoorspelling en ons laat aand oordenking. Dit is die staatmakers van elke skof van die laatnag. Tussendeur goeie musiek. Ons gaan jou in die regte by kry om maandag te kan trotseer. Kom ons kyk wat lê al reeds op die waglys vir hierdie eerste uur. Ek gaan ons het begin met Wilson Phillips wat uitstekend was. Ek sien daar lê onder andere musiek van Joel Smallbone, bietjie country klanke daarso. Ons het Bob Seger, Demi Lee Moore, Leo Sayer, almal wat nog op pad is in hierdie eerste 45 minute of so. Ek gaan vir jou aangaan nou met Serenade en Bly lief vir my.

0: Leslie Hamilton, no Hollywood movie. Voor het Serenade, bly lief vir my. Een tweenerij, net hier by die Hart van Goud, en het bring ons uit by Op die Kop, 9:15. Die tyd word aan ons gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Van daai ene, dit was Pieter Sou, Tussen Dorings en Jasmijn. Voor het countryklanke van Joel Smallbone, Unbroken. Ons kom terug na plaaslike bodem, hier is Ed Jordan. Jy gaan hierheen onthou, snel 'n paar jaar oud, maar altyd gewild, 'tis always.

vanoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks

Jy weet, ons het die laatste tyd baie gepraat oor die Karoo en wat het alles aan of vir Afrikaanse muziek gedoen het. En hierdie is nog een van die skatte van die Karoo gewees. Ruben Lennox, gebore daar in Beaufort West. Hierdie was anderkant nêrens gewees nie, maar dan ook 'n hele klomp treffers op sy dag gehad. Voor het Steve Lawrence, Poor Little Rich Girl en Ed Jordan se Always wat vir ons die dreunery afgeskop het. Emma Heesters volgende. Hierdie is Just Missing You.

0: Bob Seger, wat so 'n bietjie epies op ons raakies of vanaand, daai was Turn the Page en my eerste se Just Missing You wat het vir ons afgeskop het. Kort voor 10, goeienaand, baie welkom by die Hart van Goud, my naam is Dewald Vleen, ek en jy kuier saam tot nog so kort voor 1 uur op die maandagoggend. Ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag gehad en dat jou naweek vir jou suksesvol was, daarom bietjie gerus en alles gedoen gekry wat jy wou doen vir hierdie 2 dae en nou kan ons maandag met 'n vars gemoed aanpak. In 'n oomblik is dit die musiek van Demi Lee Moore met Mis Eet Slaap Herhaal.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Kyk, ons bly by die groot stemme hierso vanaand, nee, dit was Leo Seyer, baie bekende Orchard Road voor Demi Lemoore, mis, eet, slaap herhaal. So is amper aan die einde van die uur en ek het ene wat baie lang klaas weer my lyste gekom het. Geskryf deur die een en enigste Anton Goosen, hierdie is Waterblommetjies, soos gesing deur Sonja Herold.

0: Aanhou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
2: Dit is nou op die kop 10:00 by die Hart van Goud. Welkom by die Sondag aand laatnag saam met my Dewald Viljoen. In hierdie volgende uur natuurlik ons stem en storieprogram. Daar's vir jou weer voorspelling so om en by 10:30 se kant en die spasies tussenin word opgemaak deur die goeie musiek soos wat net Bosveld dit vir jou kan verskaf. Ek gaan begin met Leanne Rimes, haar weergawe van Insensitive, Ampinera na met Keanu, Rocking Horse Drowning en daai drie voordat ons uitkom by vanaand se stem en storie.

hy weg voor my oe, hy was een rots van een pel, hy sal altyd leef binne my, en vir altyd leef binne jou. Doen wat jy lief het, vergeet

Die lied vir die seun, dit was Ampi en Keanu. Voor het Leon Rimes Insensitive. Natuurlijk is net wat al in die middel van die 90s oorspronkelijk gedoen was deur Jan Arden en groot sukses bereik het op 'n klein rolprentjie met die naam van Bed of Roses. Sekerreg onthou was dit met Mary Stuart Masterson in die hoofrol gewees. Wel, dit bring ons dan uit by Stem en Story. Ek het besluit om ons Rocking Horse liedjie so'n bykie aan te skuif vir terwille van tydbestuur hierso. So vanavond se Stem en Story is die Kalahari.

Welkom by Stem en Story. Aangebied deur Dewald Vleuen. Vervaardig deur Juan Pinaar. Goeienaand vriende en welkom by Stem en Story. Stem en Story het begin by die liedjieskrywers. Die mense wat die stories geskep het en het saam met musiek vasgevang het. Maar dit was dalk nie die regte plek om te begin nie. Die beginpunt is dalk nie die skrywer nie, maar die eerder die plekke wat hom geskep het. So ek het op 'n reis vertrek om jou saam met my deur die landskap van Suid-Afrikaanse musiek te vat. En ons het begin op 'n plek wat op die oog af min gebied het, maar toch, tot vandag toe nog, 'n reuse rol speel in Suid-Afrikaanse musiek. Die Karoo. En nou betree ons die volgende streek. En weer eens is dit 'n dorre landskap wat tegnies nie veel behoort te bied nie, maar toch 'n bekoring het wat min plekke op die wêreld mee kan kompeteer. Persoonlik verstaan ek die gevoel wat die Kalahari in 'n mens wakker maak. Dit is 'n wêreld van ooptes, en 'n landskap wat jou uitdaag om te probeer beskryf, en dan jou troos as jy val. Dit is 'n plek van min water en baie lewe, en waar stilte so groot is, dat jy amper 'n dreuning in die sonsondergang kan hoor. En in die donker, langs 'n kampvuur, terwyl die nagvoëls en die jakkalsies met jou gesels, plant die Kalahari iets in jou siel, wat jy nooit weer ergens anders kan voed nie. Dit is 'n wêreld van rooi sand en wit sout, van doringbosse en droë vuurlope. Hierdie is die Kalahari.

0: Die stem van Charles Jacoby in die ver in die ou Kalahari. Tijdens by Bosveld Stereo is nou 10:15. Het word aan jou gebring deur Hannie die Oloonmouwers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie die Oloonmouwers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie die Oloonmouwers by 011-794-2990 of besoek hanniedieoloonmouwers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die Kalahariese storie het begin lang voordat daar paaie was. Voordat mense kaarte begin teken het en name aan hierdie groot stuk aarde gegee het. Vir duisende jare was hierdie die wêreld die tuiste van die sanmense. Mense wat hierdie land geken het op 'n manier wat geen moderne kaart ooit kan beskryf nie. Hulle het die spore gelees en die veld verstaan en geweet waar om water te soek. Geweet watter plante eetbaar is en geweet hoe om in 'n wêreld te leef wat niks wil opgee nie. Maar dit is ook een van die eerste dinge wat mens van die Kalahari moet verstaan. Die rooi sand beteken nie dat hier niks is nie. Dit beteken net, jy moet weet waarna om te kyk. Soos mense verder die binneland ingetrek het, het nuwe stories begin ontstaan. Stories van groot afstande, van vreemde landskappe, van dinge wat ver anderkant die bekende wêreld sou lê. En uiteindelik 'n verlore stad. Farini se verlore stad. William Leonard Hunt, 'n Amerikaanse avonturier, kunstenaar en reisiger. Maar die wêreld het hom beter leer ken as Guillermo Farini. In die laat 19de eeu het Farini die Kalahari binnengetrek. En toe hy terugkeer, bring hy 'n merkwaardige verhaal saam. Hy beweer dat hy diep in die Kalahari op die oorblijfsels van iets buitengewoons afgekom het. Mure, klipstrukture en ruïnes. Iets wat volgens hom soos die oorblijfsels van 'n ou stad gelyk het. 'N Verlore stad in die Kalahari. En skielik het die verbeelding oorgeneem. Want as daar 'n stad was, wie het dit gebou? Waar het die mense vandaan gekom? En hoe het hulle hier geleef? En waarom het niemand hulle nog ooit voorheen gevind nie? Farini se verhaal het die wêreld ingegaan. Boeke is geskryf, kaartmateriaal het verskyn en mense het begin soek. En die legende van die verlore stad van die Kalahari is gebore. Maar 'n goeie storie is nie noodwendig 'n ware storie nie. Daar is tot vandag toe nog geen konkrete bewys gekry dat Farini se verlore stad bestaan het nie. Ekspedisies is geloods, familiefortuine is spandeer, maar geen stad is nog gevind nie. En toch het die verhaal nooit heeltemal verdwyn nie. Want Farini het dalk nie 'n verlore stad ontdek nie. En dalk was hy ook maar net vasgevang in die Kalahari se vermoë om avontuursoekers te verlei. Om jou te laat wonder, wat lê agter die horison? Die Kalahari verander as die son sak. Die hitte trek stadiger die rooi sand en die laaste lig verdwyn oor die horison. En dan begin die nag. Hier ver van die stadse ligte kry donker 'n ander betekenis. Hier is meer sterre as wat jy kan glo bestaan. En die horison skuif so ver weg, dit word deel van die sterreruim. En die nag is vol geluide. Sommige wat jy nie ken nie. En om die rande van die kampvuur se lig beweeg skaduwees. Nooit duidelik genoeg om te eien nie. En skielik verstaan jy waarom hierdie plek so maklik stories skep. Want wanneer jy klein voel, begin jou verbeelding groot word. En wanneer die wêreld rondom jou stil word, begin jy luister. Na die wind, na die nag, na jou eie gedagtes.

Maar die Kalahari behoort nie net aan die verlede nie. Haar invloed leef vandag nog, in Afrikaanse muziek, in letterkunde, in fotografie, in stories, en vooral in die mense, wat steeds naby aan die land leef. Die boer, die veldwagter, die jagter en die reisiger. Mense wat vroegoggend oor die veld kyk en weet, dat hierdie land hom niks beloof nie. En toch bly hy. Daar is iets aan die Kalahari wat mens terugbring na eenvoud. Water is belangrik, kos is belangrik, skaduwee is belangrik, en mense is belangrik. En wanneer jy in die moderne wereld leef, waar alles dringend lyk, kan een plek soos die Kalahari jou herinner, dat daar baie dinge is wat eintlik glad nie so dringend is nie. Hier leer jy weer om aandag te gee, aan een spoor in die sand, aan een voel wat jy skaars kan sien, aan die wind deur die doringbome, en aan die sterre, en natuurlik aan die wolke. Reen is hierso nie bloot reen nie. Dis hoop, dis lewe. Dis die belofte dat die land, wat vir maande dood en droog kan lyk, binne dae weer kan verander. Dit is waarom die Kalahari steeds mense inspireer. Die woestyn vra min, net dat jy luister, kyk en leef. En as die Kalahari jou een ding leer, is dat die mens nooit moet onderskat wat 'n droë land kan beteken nie. Want soms is die grootste belofte in die reën nie dit wat reeds geval het nie, maar die reën waarvoor jy nog wacht.

Van die rooi sand tot die donker Kalahari nag, tot die hoop van die eerste reën. Dit was ons klein bietjie Kalahari betowering. Tot die volgende keer, hou die koffie warm en 'n stoel naby die radio.

0: Het was dan ook vanavond stem en story vol van my ginsling geluide. Kampvuure, jakkalsies en nagyle. Soos gewoonlik probeer ons altyd bietjie interessante musiek in die program inwerk en vanavond het ons twee snitte gehad wat dalk nie so gereeld op die speellys kom nie. Natuurlik Charles Jacoby se Daar ver in die ou Kalahari, maar dan ook daai in die middel was Brian Finch, Kalahari Nights. Eerste keer wat ons hom op ons vel gespeel het, ek hoop jy dit geniet. En dan op die einde die bekende een van Elvis Blue met Kalahari Reen. Bring ons dan nou amper by ons weervoorspelling. Bly ingeskakel daarvoor.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 24ste Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en warm sal wees. In Mpumalanga, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. In die Noordwes is dit mooi weer en warm, die Vrystaat mooi weer en koel tot warm. In die Noord-Kaap mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal matige tot tamelik sterk suidoostelik wees. Wes-Kaap oggendmiskel oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus waar dit in die aand bewolk sal raak. Dit sal warm wees oor die Weskus distrikte. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidelik tot suidoostelik waai, maar lig langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap sal oggendmiskoele in die suide,

0: andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus in die aangrensende binneland, waar het in die aand bewolk sal raak. Die wind langs die kus sal 'n lig suidweselik wees. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus, lig en veranderlik. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend lig wes tot noordwes waai, andersins matig tot taamlik sterk noord tot noordoos. Ons minimum en maksimum temperature lyk soos volg. Gauteng, Pretoria 10-27, Johannesburg 7-25, Vereniging 5-26. In Mpumalanga, Mbombela 12-23, Ermelo 7-23, Emalahleni 8-23. Standerton 6-24, Skukuza 14-27. En dan die Limpopo provinsie Polokwane 11-24, Palaborwa 15-25. Sanin 11-26, Musina 12-25, Lepalale 12-29 en Mokopane 9-24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, beide 5-26, Mahikeng 9-27, Rustenburg 8-26 en Vryburg 6-27. Oor na die Vrystaat waar Bloemfontein 4-25 sal wees, Welkom 5-25, Bethlehem 0-23. Noordkaap, Uppington 3-30, Kimberley 4-26, De Aar 6-26. Alexanderbaai 10-31, Springbok 16-30, Calvinia 5-30, Sutherland minus 4 op na 25. Dan in die Weskaap, Kaapstad 11-21, Vredendal 7-34, Riversdal 8-22, George 8-18, Woester 6-24, Beaufort West 10-24 en Oudtshoorn 6-25. Ooskaap, Gqeberha 10-21, Makanda 9-22, Krarok 5-25, so ook Graaf-Reinet, Oos-London 14-22, Port St. John's 11-22, Umtata 7-24, Komani 4-25, Kanse 10-23. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14-23, Richard Bay 14-26, Pietermaritzburg 7-25 en Ladysmith 4-26. Soos gewoonlik, vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Kykie man kon sing, dit was Lance James, The Three Bells. Arne Jordaan, tot die aarde, ons laat gaan. Soos amper in die einde van hierdie uur, gaf jy nog so 3 snitte gee. Ons gaan sommer die nuwe uur ingaan met die laaste een. Maywood, show me the way to paradise, ek het vir Anita Du Plessis, to staan die wêreld stil. En dan raai jy op die einde, The Kinks en Waterloo Sunset. Jy luister op Bosveld Stereo, goeienavond.

The King's Waterloo Sunset. Def Leppard het 'n uitstekende weergawe van daai ene gedoen en ek dreig die hele tyd om met hierdie op die speellys te kry. Ek sal met werk maak van daai ene. Kort na 11 hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondag aand. Goeienaand, welkom by die laatnag saam met my Deel Verleen. Ek en jy is nog hier so vir die laaste uur van Sondag en dan gaan ons so saam Maandag verwelkom. En hopelik gaan ons dit op 'n manier doen wat hierdie week op die regte voet gaan begin. So ek so vinnig kyk, ons het alreeds 'n hele klomp goeie snitte, maar bly ingeskakel vir die laaste deel van hierdie uur, wanneer ons laatand oordenking doen. Ek gaan vir jou dit begin met Slade, My Oh My, Ray Dillon, Crazy Lief Vir Jou, en Tony Orlando en Dawn, Say, Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose?

Freddie Nest, meer as net 'n vrou voor 'n genre. So much of you in Otis Redding sitting on the dock of the bay. Scallywag is volgende, I know you are scared. En dan net daarna, moet jy maar mooi luister. Dis weer tyd vir die ontplofkompetisie. En dit is 'n vinnige ene. En soos gewoonlik, 'n moeilike een. Hou maar die ore oop as jy kan, neem hom op, sodat jy kans kan kry om mooi na alles te luister.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Eva Cassidy se Songbird voor Tamar en Del en Langpad ai ai die witbos kry. So by die voels gehou op daai ene, hè. Ek het vir drie snitte, dan kom ons by ons laatand oordenking. Ons begin met Leanie May en Lullaby. Ek het vir so 'n bietjie instrumentale klanke van Rocco de Villiers en dan se deel wat gous en vriende met Mosterdsaad.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan spandeer in die woord. Ek jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja by hoofstuk 44. Ons lees vanaf vers 1 tot 6. Dit is Jesaja hoofstuk 44 vers 1 tot 6. Maar luister nou, my dienaar Jakob, Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here wat jou gemaak het, Hy wat jou gevorm het in die moeder skoot en jou nou nog help. Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, Jesroen, wat ek uitverkies het. Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my seun op jou nakomelinge. Hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs water lope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Die ander sal op sy hand skryf die Here sin en homself 'n lid van die volk Israel noem. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige, ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word en laat U wil geskied. Ons dankie Vader vir die beloftes en die seën in hierdie geleese gedeelte. Mag ons dit dra en mag dit in ons groei. Help ons Vader dat ons altyd ons oë op U gerig sal hou en weet dat ons aan U behoort. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

0: Die broers Christen Kobus saam met Nick Stevens. Hoe groot is hy? Goeiemôre, baie welkom. Dis maandagoggend, die 24ste Augustus 2026. My naam is Dewald Vielen, ek hou jou nog geselskap vir so 45 minute. Volgend gee ons oor aan Rudy van Deventer. Hy hou jou dan nou geselskap weer tot en met 5:00. Soos gewoonlik gaan ons kyk of ons hierdie maandag op die regte noot kan begin. Ons het ons altyd so 'n bietjie ekstra ondersteuning nodig in hierdie eerste ure. Weet, net om oor die skok van die verlies van die naweek te kom. Ek het vir die Triplets heel eerste Blood is Thicker Than Water, die Bee Gees maak 'n draai, so 'n bietjie later Ellen Jackson, Cindy Alter en ook Frank Duval, almal in die eerste uur van maandag.
1: Ha ha ha!

0: Mooi gewag vir daai ene. Ek gaan nie laat Brendan Piper my uitvang soos wat ek vroeër gevang is nie. Daai was rooi vlag geweest, net sodra jy dink hy eindig, dan gaan hy nog so 'n bietjie aan. Kwart oor 12 Februarie hart van goud, so vroeg op 'n maandagooggend. Hierdie tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: 70 klanke by Bosveld Studio 107.5.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Kenny Rogers, Listen to the Rain. Dit is so'n bietjie van 'n hoopvolle uitnodiging van my kant af, dat hierdie somer en lente reens nou weer begin. Aangesien die weer nou so'n bietjie warmer word en ons nou in daai gemoedstoestand kom, soort van, om weer bietjie somer reën te kry. Hopelik binnekort. Wel, daar is het nou, 13 minute voor een tyd vir my, Dewald Viljoen, om jou te groet by die vroeë maandagochtend. Rudy is hier so, te huppel in sy stap en een glinster in sy oog, om jou geselskap te hou tot en met 5:00. Ek ga jou los met Tamlin Wessels, Ex Verlore, Jerry Lee Lewis, a whole lot of shaking going on, en die lieflinge Rudy Klaase en Corlea Botha, sy drome. Soos gewoonlik, vrijdagavond, is ek weer 10:00 achter die microfoon, dan kan ek en jy verder keier en so saam die naweek verwelkom. Tot dan, geniet jou week. Ek weet, het gaan een goeie een wees. Voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: En daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jou heerlijk geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, sê ek eer vir jou maandagmorgen, want tot dan toe, laat het baie goed gaan met jou, tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Neventer en ek begin die nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen, die nieuwe week wat ek jy saamkeer. May the Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You. Bobby van Jaarsveld, vertel my, en Elton John's on Brandy Carlisle, Who Believes in Angels?

0: Niamh Lynn, sing me an old fashioned song in Elton John's and Brittany Carlisle, who believes in angels. Jy's ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Naomi Nel is saam met jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek gaan verder met net die beste muziek. Nou het ek vir jou niemand anders as Diebold Wasserval, 'n jaar na September. Maak het draai in die 90s met Orchestral Maneuvers in the Dark, Was It Something I Said? En dan Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Steve Hofmeyer met Ek Kort.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Oh, Black, wat het die hier afsluit met Sweet Breath of Your Rapture? Kom maar net voor dit met oor ons en die koffie snobs, sonder om te groet. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Roxette, From One Heart to Another. Ja, Roxette se muziek is maar van die mooiste vir my. Vooral as jy, kan ek sê, van hulle ouer goed luister. Die nuwe goeters raak bietjie otherwise, soos hulle sal sê. Maar van die ouer goed bly maar bitter mooi. Jy is jou na die reen, alles gee en eternal, saam a BB Winans, I wanna be the only one.